0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, minúta pre šiestou, naladené fanrádio, ideme najskôr na cesty, pozor na Bielej hore medzi Trstinom a Jablonicou, je v neprehľadnej zákrute odstavený kombajn s defektom, Radary sú v Trenčine na Bratislavské obojsmerný, merajú aj vo Veličnej pri družstve Smer Istebné. Ďalšie informácie môžete hlásiť počas celého dňa na bezplatné číslo 0800 800 200, pamätám si, šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Streda 23. september, správy o 6. Štáty Európskej únie sa napokon dohodli na predĺžení protiruských sankcií, ale zo zoznamu vyradili Putinových oligarchov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana, za ktorých lobovalo Slovensko a Francúzsko. Sankcie budú v platnosti najbližšie 3 roky. Pôvodne sa predĺžovali len o 6 mesiacov. Transakčná daň má byť zrušená čo najskôr a pre všetkých, povedal Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska.
2: Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
1: Reagoval tak na vyjadrenie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Transakčná daň ako celok sa podľa neho pravdepodobne rušiť nebude. Môže však dôjsť k jej úpravám. Ceny bytov v krajských mestách v auguste medziročne stúpli o 8,9%. Realitný trh sa podľa odborníkov mierne ochladil, no stále sa predáva a kupuje. V najbližších mesiacoch sa výrazné zlacňovanie bytov zatiaľ neočakáva. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar súhlasí s cieľom trenéra Vladimíra Vajsa staršieho a tým je postup z C divízie Ligy národov.
3: Tak je veľa tých zápasov, určite to nebude jednoduché. Ja osobne som už odohral nejakých 15 zápasov a to sme v podstate, dá sa povedať, z polovici septembra. Čiže ten program je náročný, či na klubovej úrovni, ale takisto aj tu, ale na to sa určite netreba nejako vyhovárať a treba do toho ísť naplno a zvládnuť to.
1: Na prelome septembra a októbra odohrajú 4 zápasy počas 11 dní. Začnú doma, keď túto sobotu privítajú Moldavsko na štadióne v Prešove, následne o 3 dní budú hrať s Kazachstanom v Košiciach. Počasie dnes podobne ako včera premenlivá, veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky vo vyšších polohách sneženia, denné teploty 16 až 21, v severnej polovici maximálne do 16 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého. Junior
1: a Marcel. Zase ste tu?
2: Áno, áno.
1: Áno, áno. Dobré ráno všetkým. Andrej, ako s tým? Chcel zatajiť číslo 0800.
2: Dobre, áno, no, vyťahoval som šuflíky v hlave, že ktoré je to číslo. Svoje, koho?
1: To je v poriadku, krátko počne ste, aby ste chápali. My sme len ľudia.
2: Aha, tak to preto sa tak
1: cítim. Áno, si v práci a teraz ako... Ono sa to rozbehne, nebojte sa, všetko bude fajn. 2-3 drepy, keď sa my máme stoličky, takže my sme v poriadku. Ale kávička pripravená, vôňa tu v našom štúdiu na Leškovej 5 v Bratislave. Pozdravujeme na celé naše milované Slovensko. Ak máte chuť, pozdravte nám aj vy naspäť 0903 943 003. Poďme si hrať hity, ktoré milujete.
2: Dobré ráno.

0: Dobré ráno vám želá Fan Rádio. 6 hodín 9,5 minúty, meninová pesnička, áno. Je to štandard. O tomto čase Polixenia dnes, Tekla. Spomínam si na to meno, z včielky Maje. Pamätáš si?
1: Áno.
0: To si bol veľmi malý.
2: Áno.
0: Tekla bola pavúčica, ktorá strašne falošne hrala na husliach. Zdena, ale hlavne Zdenka. Pekné. Retričko. Charlestonček. Reggaetonček. Reggaeton. Čo to je, Charleston? Ako?
1: Elektrosmink.
0: Pardon.

0: hovorí môj kamarát. Prešla, nakrájal som slaninku a zhrnul som ju z Denka. Zdenka, všetko najlepšie.
1: Pekne. Dobre, ale mohol by to byť aj reggaeton, keby si si dal
0: mohol
1: správne
0: však,
1: veci
0: si,
1: k tomu.
0: Áno, keď si dáš správne veci, mohol by to byť aj reggaeton. Je to elektroswing. Keď si dáš správne veci, môže to byť aj ACDC. Ja pozdravujem tú svoju Zdenku, moju koleginku inkognitovú. Zdenka, všetko najlepšie. 6 hodín, 11 minút, diva.

0: SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: šalalalala. Všetci zapalovače? Au, au. Ste zistili, že keď idete na jednu stranu, je to pohoda, ale na druhej vám to pálí prstík? 6 hodín 19 minút. Dobré ráno vám všetkým želá Fan Rádio. A nezabúdajte, už 2. októbra hráme o 90 000 eur. Tak sa to volá Zarábaj ušami, registrujte sa. Je to veľmi, veľmi jednoduché. Všetky informácie nájdete na zarabajušami.sk. A keď budete počuť našu Verku 2. októbra, tak to bude vážne. To bude vážne.
1: Ajajajajajajajaj.
0: 90 000. 90 000, to už naozaj nie je málo. Držíme palce, oprite sa do toho. Kto sa neregistruje, ten nehrá. Ak skúste, 6 hodín, 20 minút. Fixujte ten čas. My by sme boli veľmi radi, veľakrát to s Juniorom opakujeme, aby to bol práve náš ranný poslucháč.
2: Vyhraj 90 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: 6.28, to je presný čas, počúvate Fan Rádio. Andrej, za čo ideš na Halloween?
1: Ja pôjdem asi za tých taký. To mi teraz napadlo.
0: To je výborné. Ja by som išiel tiež, ja som príliš oblý na to. Možno pôjdem za husle. Prvé husle, samozrejme. Dúfam, že si na mne nebude chcieť niekto vrznúť. A keď tak, že potom zavolá. Dobré ráno, ideme na správy. Čo sa deje vo svete, aké bude počasie a čo cesty, to vám povie Fan Rádio.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, minúta pred pol siedmou. Nová nehoda na D1 pred Ilavou z Dubnice na 2. HOM havarovalo osobné auto, dávajte tam pozor. Radary sú v Trenčine na Bratislavskej mere obojsmerne, vo Veličnej sú pri družstve smery Stebné. Ďalšie informácie viete aktualizovať situáciu na D1 pred Ilavou. Volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: NDS spustí tento týždeň práce na vylepšení povrchu vozovky na zvolenskej rýchlostnej ceste R1 a to v úseku medzi križovatkou Zvolen Stráža a križovatkou Sliač. Bude to v smere zo Zvolena na Banskú Bystricu. Štáty Európskej únie sa napokon dohodli na predĺžení protiruských sankcií. Zo zoznamu ale vyradili Putinových oligarchov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana, za ktorých lobovalo Slovensko a Francúzsko. Sankcie budú v platnosti najbližšie 3 roky. Slovenské hokejisti do 20 rokov sa v skupine majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie postupne stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. IHF zverejnila rozpis juniorského šampionátu včera na svojom webe.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
4: Dnes počasie podobne ako včera premenlivá veľká, len na juhu miestami zmenšená oblačnosť, k tomu ojedinele prehánky vo vyšších polohách aj sneženie. Denné teploty na severe väčšinou 11 až 16, na juhu Slovenska dnes maximálne do 21 stupňov.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Dobré ráno vám želá Fan Rádio, 6 hodín 36 minút a ideme sa venovať zvuku týždňa. Dobré ráno všetkým. No, ja neviem, Andrej, neposunuli sme sa nejako.
1: Včera ja si ani nepamätám, čo ten chalan hovoril.
0: No, ja aj áno, skúsme si ho pustiť, ten zvuk. Počkaj, Karol.
2: Tu píše Truhlík nám dal odkaz, že je dlhší a veselší.
0: Akože iný zvuk a nazval ho dlhší a veselší?
2: Tak počúvaj. Strašne zábavný.
0: Znie to ako nejaké piezo, zapalovanie, niečo. A strašne, úplne do smiechu. No, plieskačka.
3: Dobre, to...
1: On je tak veselý, že si ho dám na zvonenie.
2: Aspoň to nikto nebude otravovať.
1: Keď bude mama volať, tak toto bude hrať.
0: No, sranda, no.
1: No čo vieme? Vieme, že to nahrával on, vieme, že to je dostupné, vieme, že to môže robiť hocikde a hociako.
0: Robí to v kuchyni, ale nie, že to tak akože obvykle sa to deje v kuchyni, ale nemusí sa.
1: Výsledkom je nejaký výrobok alebo produkt?
0: Áno. Znie to ako nejaké zváranie pre mňa, alebo ako piezo zapalovanie, ktoré sa nechytá.
1: Počkaj, ty sa včera pýtal, či sa to dá zjesť, ten produkt. Čo odpovedal?
0: To O s dvoma kružkami odpovedal.
1: On tieto hieroglyfy
0: Omlaut.
4: Hieroglyfy.
0: Hej, ale on hovorí hieroglyfy.
2: Áno, áno.
0: Si všimni, aj vždy z profilu sa s tebou rozprával.
1: Áno, áno. On má číslo na Tutanchamóna.
0: Majú rovnopodobné pasy, no. Ježišmária, no. Neposunuli sme sa veľmi teda kamaráti zatiaľ.
1: Ja ešte tá oblasť nám chýba, že čo to je, či to je zábava, či to je niečo...
0: Záhorie.
1: To sme na Spiši.
2: Kuchyňa.
0: Kuchyňa, no. Ale kuchyňa, tak sme vyzerá to na Záhorie, no. Možno...

0: Ale ja tam počujem nejaké zariadenie, nejaký stroj, ako keby jak chladnička, keď hučí.
1: Áno, nejaký mechanizmus jednoducho.
0: Hej, ako keby tam bol motor alebo nejaké takéto zariadenie.
2: No včera ťažko odpovedala, či tam je elektrina. Na to ťažko odpovedal. Počúvaj,
1: skúsime počas pesničky. Normálne ideme mu volať. Čo má čo vyspávať?
2: No jasno.
0: A ja nemám, či som na Tutanchamona.
1: Ale že normálne ja mám... Zavolám Janke, on mám zaklope na sarkofág a ideme.
2: Jak to otvorí.
3: Čo je?
1: Prestaň, to mal byť ďalší zvuk týždňa. Tak si držme palce. Dobré ráno.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Marcel! A cena! Darčeková poukážka na nákup pánskej elegantnej módy Justin Paukin v hodnote 330 eur.
2: Prvé dôležité rozhodnutie dňa urobíte pred skriňou. Ranné rozhodnutie, ktoré zmení deň. Pri podpise zmluvy, pri oltári, ale aj na Stužkovej. Justin Paukin verí, že oblek nie je odmena za úspech. Precízne krajčírstvo zo Slovenska a osobné poradenstvo dostupné pre každého muža. Justin Paukin. Viac na justinpaukin.sk.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Desivé priznanie Romany Tabakovej. Ohlások unikla tragédii. Meteorológ Peter Jurčovič. Aké počasie nás čaká na jeseň aj zimu? Veštkyňa Ema Zaplatalová otvorene o súkromí. Kedy plánuje mať dieťa? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
2: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Už túto sobotu prichádza pred Euroveu 6. ročník 1000 pull-up challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
10: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
9: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
10: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
9: Podujatie vám prinášajú Všeobecná zdravotná poisťovňa a Samsung.
10: Mediálnym partnerom sú televízia JOJ a Fan Rádio.
11: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: 9 hodín 46,5 minúty a chvála Bohu, konštatujeme truhlíka, máme na linke pomoc, je na dosah, pomoc so zvukom týždňa na truhlík, tak čo? Čo to je? Veď čo?
1: Jako? Veci v kuchyni.
0: Áno? A som na sporáku?
1: Si?
2: Takže potrebujeme aj teplo k tomu, hej?
1: Určite.
2: A keď to dokončíš, tak to zješ?
1: No, možno aj áno.
0: A truhlík ešte, prosím ťa... Tak to no.
3: Vyťahám ho za kotlety, keď príde. Opäť ho začnem ťahať.
0: Sa vyhovorí, že tá pani na spojovateľni vyťahla tie káble. Vložené. 6.47, aspoň trošku sme si pomohli a stále platí, že hrať vám budeme hity, ktoré milujete, tak to bude aj v nasledujúcich sekundách. Dobré ráno všetkým z Fanrádia.

0: 10 minút bude 7, vy počúvate Fan Rádio, hrať vám budeme ďalej hity, ktoré milujete. Medzi tým zaradíme obľúbeného Zdena z Popradu. Jedna pekná výberovka.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu.
0: A výberovka Zdena z Popradu vždy poteší, povedzme si to rovno. Jednoznačne, tak poďme pekne rovno na to. Začneme doma. Doma. Zľakla sa ho ona. Ešte šťastie, že nič. Neopakuj dvakrát. Rozumiel si? Škola volá. Je ďalší Zdeno. Zdeno tak zvaný so Zvenou. Alebo Zdeno Koktavý. No Alena. Stále to platí. A potom ideme do momentu kontemplatívneho východňarstva. Furt me napadá. Kajaka Somarina by tam malo byť, ale možno to tam je. Na budúce posielajte celé vety, nielen časť. Ďakujeme.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: 6 hodín 57 a pol minúty. Andrej, poďme bleskovo, jednou vetou doprava. Komplikácie?
1: Jednou vetou?
0: Áno, možno stačí jedným slovom. Áno?
1: Áno.
0: Dobre. Veríte si tu pri tomto dopravu. Počas je fajn?
1: Počas je veľmi podobne ako včera, takže miestami aj slnko, miestami zajde slnko, miestami môže aj sprchnúť, takže jedno s druhým.
0: Plitváš trošku slovami.
1: Aha, to ťažko je to takto, no.
0: A ako sa máme na Slovensku? Dobre?
1: No, zvykli sme si. Má to všetko.
0: Nie je najlepšie, ale stabilne.
1: Tak, presne.
0: Ideme na cesty.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
2: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, minúta pred 7. Ideme na cesty. Máme dve nehody. Jedna je na D1 pred Ilavou z Dubnice nad Váhom, kde havarovalo osobné auto. Dve auta sa zrazili v Martine na Jilemnického pri kostole do centra. Cestári sú aj dnes na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy. Už počítajte aj s kolónami. Okrem toho radary sú na výjazde z Dolného Kubina na Beličnú. Merajú aj v Sečovciach na Kochanovskej do centra. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
6: Streda, 23. september, správy o 7. Úsek rýchlostnej cesty R1 pri Zvolene dostane nový povrch. Práce začnú práve dnes. Viac hovorca NDS-ky Tomáš Ferenčák.
7: Mikrokoberec pribude na vyše 4-kilometrovom úseku rýchleho jazdného pruhu medzi križovatkou Zvolen Stráže a križovatkou Sliač v smere na Banskú Bystricu. Práce začnú 23. septembra a pokiaľ situáciu neskomplikuje počasie, potrvajú niečo vyše týždňa. Počas prác bude doprava vedená vo voľnom, teda pomalom jazdnom pruhu.
6: Vodičov tak vyzývajú, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia, najmä nariadenú rýchlosť. Viac ako polovica Slovákov vo veku 25 až 34 rokov stále žije s rodičmi. Z domov odchádzajú v priemere až po 30-ke, uviedla agentúra Stemmark, ktorá vychádzala z dostupných dát o bývaní a rodičovstve. Európske dáta dlhodobo zaradiujú Slovensko medzi krajiny, kde sa mladí osamostatňujú najneskôr. Napriek nedostatku dostupných nájmov však Slovenky zakladajú rodiny skôr ako Češky. Transakčná daň má byť zrušená čo najskôr a pre všetkých, uviedol Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska.
8: Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
6: Reagoval tak na vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Transakčná daň ako celok sa podľa neho pravdepodobne rušiť nebude. Môže však dôjsť k jej úpravám. České tenisky sa stali prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo štvrtfinále na finálovom turnaji v čínskom Šenčene zdolali Veľkú Britániu 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. Češky sa v piatkovom semifinále stretnú s víťazkami dnešného stretnutia medzi Španielskom a Kazachstanom, som chcel povedať. Počasie, premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky vo vyšších polohách, sneženie, denné teploty, sever 11 až 16, na juhu Slovenska dnes maximálne do 21 stupňov.
9: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
10: Ahojte, chrústikovia.
11: Ale bežne. Už sme v hmyzoch.
12: Ahoj, ahoj, Bystruška.
0: Počúvaj, to českým tenistkám samozrejme blahoželáme, ale ja poprosím Karola, aby to vystrihol, lebo tam je, že české tenisky. Asi hovorím, čo, nejaké ocenenie? A do toho chrústik, ešte ja si, Karol, poprosím si ešte raz chrústika.
10: Ako? Ahojte, chrústikovia.
0: Ahoj. Ahoj, daj nejaký mis.
10: Ahojte, chrústikovia.
0: Ahoj, červotoč.
12: Ty likožrút.
0: Ká, likožrútka.
12: Aha, likožrútka, pardon.
0: Bystruška tiež nie je zdo... Bzdochanie. Nie, pekne. Ako čudne vás niekto oslovil, čo? No divne, že vám niekto nejako zvláštne hovoril, aj o tom sa môžeme rozprávať, no. Ak máte takýto zážitok 0903 943 003, my vám budeme hrať hity, ktoré milujete. Je streda, 23. septembra, onedlho aj meninová pesnička.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

prinášame aj meninovú pesničku. Pohľad do kalendára hovorí celkom jasne 23. september. To je Tekla, Polixenia, Zdena a Zdenka. Prinášame tento parádny elektroswing AI Worcester pod vedením Zubora Krištofa pripravil práve túto pieseň. Tomu objatia bosky od Fanrádia a gratuláciu. Ráno.

0: Tenka, naozaj úprimne všetko najlepšie. Pre mňa je prekvapivé zistenie, že to, že má to meno český pôvod, je v poriadku, ale že znamená, že naša, tunajšia, zdejší. Local one. Dobré ráno, všetko naj. Pesnička ako pohľadnica už poslateľná, zdieľateľná z nášho webu fanradio.sk.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.

0: Čo najlepšie sa môže stať? Ste pripravení? Allianz.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
5: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.

0: Fan Rádio dnes, hneď takto na začiatku, tesne po 7, nás takto pekne oslovila naša poslucháčka.
1: Ahojte, chrústikovia.
0: Chvíľu rozpaky. No povedal, ahoj, čerhotočík. Veľmi košľudka. Ja pekne, len nás prekvapilo to oslovenie. A hneď sme sa pýtali, či vás niekto niekedy oslovil tak, že ste, ak ste boli aj šokovaní, vôbec nám to neprekáže. Ak ste boli milo prekvapení, je to tiež fajn. Alebo takto, Jakub napísal. Ja ak chcem niekoho alebo niečo osloviť a nechcem mu pritom nadať určitým vybraným slovom, poviem ti Herbra. Herbra je univerzálne pomenovanie na Google. Nenájdete pre slovo Herbra žiaden význam. Ak by ste to chceli vyšperkovať, tak slovami klasika Mláca Miliška. Herbra chrapatá. Že to auto nezrazí. Tonko nám napísal. Roznášam obedy a pani ma oslovila. Obedárik. Obedárik. A čo vaše unikátne oslovenia? Buď vy niekoho oslovete. Máme kamaráta spoločného, ktorý každého oslovuje. To je jedno, bez ohľadu na pohlavie, oslovuje Števo. A potom mal obdobie Bobor. Bobor sem, Bobor tam. Takže, Karol by bol Bobor, Andrej je Bobor, Káva je Bobor, ja som Bobor, sú Bobrie, pozdravuje. A prosím vás pekne, oprite sa do toho, ak máte do tejto témy čo povedať. Je to celé jednoduché. Najlepšie, ak pošlete hlasovku, lebo má to takú tú svoju autentickosť. Viete, o čom hovoríme? 0903. Ja že Bobor a ty stále dal vytáčanie. 0903 943 003. A samozrejme z Leškovej 5. Dobré ráno všetkým vám.

0: Toto je naozaj jedna veľmi, veľmi vydarená pesnička. Hrali sme vám paru a pesničku To okolo nás. 7 hodín 30 minút bleskovo. Pred správami ešte informácia od nášho skalného fanúšika. Karol z Trnavy má jubileum. Všetko najlepšie mu prajeme. Sám si napísal, nože kamaráti, zahrajte mi narodeninovú. Karolko, náš zákazník, náš pán. Najprv správy a potom všetko pre teba. Buď zdravý.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, o pol 8. Ideme opäť na cesty. Hlásite dve nehody. Jedna je za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej. Na výjazde z D1 sa zrazil kamión s dodávkou. Oboj smerne počítajte s kolónami. A nehoda stala aj v Martine na Jilemnického pri kostole do centra. Dve osobné auta v sebe. Cesta Rysná jednotka za Vlčkovcami smere do Trnavy. Aj dnes tam počítate s kolónami a okrem toho radary na D1 sú pred Bytčou z Hričovského podhradia, merajú aj v Košiciach na Sečovskej smere do centra. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: NDS od dnes spustí práce na vylepšení povrchu vozovky na zvolenskej rýchlostnej ceste R1, a to v úseku medzi križovatkou Zvolen Stráže a križovatkou Sliač. Bude to v smere zo Zvolena na Banskú Bystricu. Prezident Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Od premiéra Fica však zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu. Slovenské hokejisti do 20 rokov sa v skupine majstrovstiev sveta postupne stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. IHF zverejnila rozpis juniorského šampionátu včera na svojom webe. Na zdravie, počasie je premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky vo vyšších polohách sneženie a denné teploty na severe dnes 11 až 16, na juhu Slovenska maximálne do 21 stupňov.

0: Keď lajci mudrujú o športe a vás to celé baví, nie, naozaj nie je lepšie stretnutie. Všetko o športe, každý týždeň, od nás do tohto podcastu. Fanúšik. Všetko to, čo sa udeje za týždeň v rôznych športoch, všetky žánre, snažíme sa nevynechať nič. A v aktuálnej epizóde tak nájdete aj cyklistiku, NHL, hokej, Ligu majstrov, aj britskú Premier League.
1: Ja som priebežne pozeral City včera a vyhrávali 4-2, myslím, a pýtam sa Artura Syna, že koľko dal Kvoň Haaland gólov. Sme typovali 2-3, ani jeden.
2: Nemusia
1: hrať na Haalanda.
2: Ale mi sa páči, že tieto mužstva druhého sledu, alebo ako to nazvať, Premier League, že hrajú veľmi pekný futbal, Sunderland napríklad, takisto.
1: Áno,
2: veľmi,
1: áno, aj ten Brighton.
3: Ja, aj ten Brighton. Aj Hull City.
2: Ja to neviem nikdy vysloviť,
1: Bournemouth.
2: Ježiš.
1: No zopakuj.
2: Videli ste to, jak vyslo?
1: Lester.
2: Povedz. No, Lester, jak sa ten Lester vyslovuje?
1: Lester.
2: Lester.
0: Isanko, povedz. Takže aj okienko výslovnosti dajte si vo všetkých podcastových apkách, platformách aj na YouTube nový diel Fanúšika.
4: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
5: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
10: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Inchebá Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
11: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
12: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
13: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 €.
14: Wow.
13: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy zo zájmu.

0: Justin Paukin v hodnote 330 eur. Vybrať si za ňu môžete čokoľvek, no voľba je jasná. Oblek. Ten totiž nie je odmena za úspech. Oblek je rozhodnutie. Urobíte ho ráno a ukáže sa neskôr. V úsmeve nevesty, pri podpise zmluvy, na Stužkovej. Justin Paukin, slovenská značka pánskych oblekov. Viac na justinpaukin.sk.
1: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Ahojte, chrústikovia.
1: Ahoj, ďakujeme pekne za oslovenie. 7 hodín 49,5 minúty. Inak čudné oslovenia, alebo také, ktoré nečakáte, lebo to bolo príjemné, musíme povedať. Sme dnes začali riešiť spoločne s vami. A vyzerá, že jedno máme všetci spoločne, rovno od Roba.
2: Ahojte, funky čata.
1: Funky čata? Že to je aj funky čata, aj funky čata. Robo. Robo, medailu ti. Erik sa pridáva.
3: Ahojte, fankáči. Mňa raz jedna žena oslovila: ahoj, prasklý jazyk.
1: Prasklý jazyk je výborné. Léka píše: môj manžel má Pipi grill, kde grilluje kuriatka a takmer všetci ho volajú Pipi. A mne sa párkrát už ušlo oslovenie pani Pipiková. Z textu to nevidí Lenka, ale pravdepodobne si nadšená. Ďalšia hlasovka, poď.
4: Čau ti, to je Čaba.
1: Ahoj.
4: Ja raz oslovili Čabulík. Ja si nepamätám, čo odo mňa chcel, lebo server zamrzol. A môj obľúbený príchod na tréning: tak čo, kuriatka, chýbal som vám. A okamžite je ticho v šatni. Podotýkam, niektoré kuriatka majú 2 metre a 100 kg a potetovaný ešte aj tam, kde ani slnko nikdy nezasvieti.
1: Čabuliatko. Čabulík, výborné. Skvelé, skvelé. Janko sa pridal.
5: Moja manželka má problémy s menami, zapamätávaním si, čiže univerzálne môj, moja. Potom je Jožo, to používa na všetkých a najviac vyhorané sú dcerine spolužiačky, ktorí prídu do nás a ona im zahlási: tak čo, Jožo, ako sa máš?
1: Áno, to je náš kamaráš Števo. Veľmi dobre. Janko, takisto ďaká. Iné unikátne oslovenia, ktoré ste nečakali, toto je vaša príležitosť prezentovať to cez Fan Rádio. Poďte do toho. Naše kontakty.

0: Dnes u nás vo Fanrádiu dobré ráno inak všetkým dominujú netradičné oslovenia. Ak máte chuť, pridajte sa 0903 943 003. Ako vás kto kedy oslovil?
1: Mňa brat volal Mastodont kedysi.
0: Tak áno.
1: Ja som povedal, že to je kompliment, že to je pekné. Teraz som si ho vygooglil.
0: Tak ale... Myslel tým, že si zviera.
1: Aha, jasné.
0: Mastodon je taký, no bude veľmi tučný, ale to ty nikdy, teda si nebol, to je jasné, ale... Ale taký svalnatý, no.
1: Tak, možno zubatý. No.
0: No, ak vás volajú Tyrannosaurus Rex, možno nie ste zdraví, len máte krátke ruky. Čo na cestách? Krátke?
1: Na cestách máme komplikácie.
0: Horory?
1: Nie sú to horory, ale zo pár komplikácií je na cestách.
0: A počasie? Napsaná horora?
1: Počasie podobne ako včera. Aj slnko, aj oblaky, aj prehánky, aj zima.
0: Konkrétne čísla už o chvíľu. Počúvate Fanko.
2: Mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia. Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, peknú stredu, krátko pred 8. Pozor, zostupavý v smere na D2. Auto zrazilo srnou a opatrne aj na výjazde do Martina z Osučian. Je tam odstavené osobné auto po požiari. Počítajte aj s kolónami výjazd do Martina z Osučian. Nehoda pribudla v Bratislave prístavný most v smere do Petržalky. Dve autá, tvorí sa zdržanie. Cestari aj dnes na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy. Taktiež sa pripravte na kolónu. Radar je v Košiciach na Herlianskej von z mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
1: Streda, 23. september, 8 hodín. Štáty Európskej únie sa napokon dohodli na predĺžení protiruských sankcií. Zo zoznamu však vyradili Putinových oligarchov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana, za ktorých lobovalo Slovensko a Francúzsko. Sankcie budú v platnosti najbližšie 3 roky, pôvodne sa predĺžovali len o 6 mesiacov. Úsek R1 pri Zvolene dostane nový povrch. Práce začnú od dnes. Viac hovorca NDS-ky Tomáš Ferenčák.
6: Mikrokoberec pribudne na vyše 4-kilometrovom úseku rýchlo jazdného pruhu medzi križovatkou Zvolen Stráže a križovatkou Sliač v smere na Banskú Bystricu. Práce začnú 23. septembra a pokiaľ situáciu neskomplikuje počasie, potrvajú niečo vyše týždňa. Počas prác bude doprava vedená vo voľnom, teda pomalom jazdnom pruhu.
1: Vodičov tiež vyzývajú, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a najmä nariadenú rýchlosť. Viac ako polovica Slovákov vo veku 25 až 34 rokov stále žije s rodičmi. Z domov odchádzajú v priemere až po 30-ke, uvedla agentúra Stemmar, ktorá vychádzala z dostupných dát o bývaní a rodičovstve. Európske dáta dlhodobo zaradiujú Slovensko medzi krajiny, kde sa mladí osamostatňujú najneskôr. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar súhlasí s cieľom trénera Vladimíra Vajsa staršieho a tým je postup z C divízie Ligy národov.
7: Tak je veľa tých zápasov, určite to nebude jednoduché. Ja osobne som už odohral nejakých 15 zápasov a to sme v podstate, dá sa povedať, z polovici septembra. Čiže ten program je náročný, či na klubovej úrovni, ale takisto aj tu, ale na to sa určite netreba nejako vyhovárať a treba do toho ísť naplno a zvládnuť to.
1: Na prelome septembra a októbra odohrajú Slováci 4 zápasy počas 11 dní. Začnú doma, keď túto sobotu privítajú Moldavsko na štadióne v Prešove, následne o 3 dní budú hrať s Kazachstanom v Košiciach. Počasie podobne ako včera, prevažne premenlivá veľká, len na juhu a západe miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky vo vyšších polohách sneženie. Denné teploty na severe väčšinou 11 až 16, juh Slovenska maximálne do 21 stupňov.
8: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
0: Dobré ránko, bez oslovenia, 2 minúty po 8 hodine, pohľad do kalendára celkom jasný, 23. september a streda. A v kalendári Polixenia Tekla, Zdena, ale hlavne Zdenka, ktorej samozrejme náš AI Worcester. Nášho Karola pripravil tento elektroswing. Milé zdrušky, všetko najlepšie. Veľa zdravia, veľa boskov od Fanrádia. Pripájajú sa úplne všetci. Už aj na našom webe fanradio.sk.

tohto mena je viac ako zaujímavý, to znamená, že po česky miestna, zdejší, lokalovaná. Všetko najlepšie, 8 hodín, 3,5 minúty.

0: 8.09. A Steno z Popradu, počúvate Fan Rádio. Dobré ráno. Ústrednou postavou dnes je Julo, ktorý poslal tento Limp Bizkit a My Way. V podstate v celej pesničke potom, ale najlepšie okolo 4. minúty je počuť, je tam čeština Čekám. No nie, čeština nie. Je to East Side. Čekám, čekám. Ďaká Bohu za dialekty. Super, Julo, ďakujeme veľmi, veľmi pekne. A myslím, že môžeme označiť zelenou. Odfajknuté. Je to tam. Čekám pre vás ostatných. Zdeno Zavináč, Fan Rádio SK.
1: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na Zdeno Zavináč, Fan Rádio SK.
2: Fan Rádio.
1: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Nie tu pre vás presbe.

0: www.presbeton.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, ryža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné

0: Toyota Yaris Cross s priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A starobramec Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
3: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
2: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
3: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.sk.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. 8 hodín 21 minút a dnes zvláštne oslovenia. Tak chceme sa inšpirovať, pretože dnes nás poslucháčka oslovila. Ahoj chrustíkovia. Bolo to veľmi pekné, bolo to milé. Barbora sa pridáva k tejto našej vlne a hovorí toto.
1: Ahojte Fanrádio, môj kamarát Denis je polovník a volá ma Srnka. A vždy, keď ma teda zavolá na prechádzku do lesa, tak sa bojím, že aj mňa má na muške.
0: Ale nevyzerá, že by, neznie, že by ti to prekážalo. My som povedal, že aj mešká už, nie? Že si ju zastrelí. Barborka, výborné. Ďakujeme pekne. Alexandra napísala, mňa si manžel nazval, že budem jeho chrumôčka. To je parádne. Žena s arašidami. Je to veľmi, veľmi milé, samozrejme. Lukáš je tu.
2: Čaute. No ja som pozažíval rôzne prezývky oslovenia, ako Fittipaldi, Casillas, Chlapčíku. Občas som aj, že ej, Fanradio prišlo. Ale jedno oslovenie mi zostalo v pamäti a to bolo Edmonton. Prečo práve Edmonton? S čím robíš v robote? Však hovorím, na hradné diely, oleje. No vidíš, Edmonton Oilers. Takže, ej, Edmonton prišiel.
0: My máme kamaráta, ktorého volajú Magnetka, ale to už sme pri prezývkach trošku, lebo je furt na chladničke. Monika ešte posunula toto.
3: Ja a môj manžel sa navzájom voláme Fero a Fero. Keď niečo od mňa chce, tak som Feruško. Ale najkrajšie zo všetkého je sledovať pohľady ľudí, ktorí nás nepoznajú a nevedia, že sa takto voláme, keď na mňa zakričí v obchode Fero. Čo treba ešte kúpiť? A ozvem sa mu ja.
0: Fero jogurt. No, ak máte ešte iné unikátne oslovenia, toto je vaša príležitosť. Dať to do rádia. Môžu byť nežné, partnerské, môžu byť pracovné, alebo to urobte ako Barbie, ktorá píše, ja všetky kolegyne v robote oslovujem Huftnagelová. Poďte do toho.
4: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: 8 hodín 29 minút, vy počúvate Fan Rádio, my vám za to ďakujeme a dúfame, že to je pre vás dobrá voľba. Ideme aj na seriózne informácie, úplne seriózne, čo Andrejko, nejako vyzerá, že zmetený jak Goro.
1: No čítam si tuto, že čo sa deje na cestách. Máme nehodu, máme aj zrazenú strnu, aj cestárov, aj policajtov. Tak,
0: aj, že je tam husto teda, hej?
1: Na mnohých miestach.
0: Dobre, dobre, dobre, dávam ti priestor, nebudem to už naťahovať. Toto je Andrej a spravodajstvo z Fanka.
2: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, krátko pred pol deviatou. Pozor, zostupavý smer D2. Auto zrazilo strnou a opatrne aj na vjazde do Martina zo Sučianty. Odstavená osobná auto po požiari. Počítajte aj s kolónami. Nehoda stále v Bratislave prístavným osmere do Petržalky. Dve autá zdržanie. Cestari na R1 za Vlčkovcami do Trnavy. Taktiež počítajte s kolónami. Okrem toho radar v Košiciach merajú na Herlianskej von z mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať? Volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Dnes máme prvý jesenný deň, krátko po druhej v noci nastala jesenná rovnodennosť, čo znamená, že deň a noc sú približne rovnako dlhé, zároveň od dneška budú noci postupne dlhšie ako dní. Prezident Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa, od premiéra Fica však zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu. Hokejisti Samuel Honzek a Martin Chromiak skórovali dnes v noci v prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL. Tomáš Královi si pripísal asistenciu, v akcii bolo celkovo 6 slovanských hokejistov, Erik Černák za Tampu nenastúpil, Šimon Nemec za Calgary pripísal debut.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón, to je Presbeton.
1: Dnes bude podobne ako včera premenlivá veľká, len na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky vo vyšších polohách sneženia, denné teploty v severnej polovici väčšinou 11 až 16, juh Slovenska dnes maximálne do 21 stupňov.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón, to je Presbeton.

0: Dobré ráno vám praje Fan Rádio, dobré ráno vám všetkým, milí kamaráti, praje Trulík, je 8.39, dobré ráno.
1: Dobre.
0: Takto, priniesol si nám dlhší zvuk.
1: Áno.
0: Hovoríš, že je veselší, či kde sa tebe tam javí nejaká veselosť?
1: Bože, pustí ho.
0: Áno.
1: A presne tak.
0: To budeme musieť pustiť aj kolegom, to bude džavotu.
1: A keď som to pustil dlhšie, tak je len viac smiechu a zábavy.
0: Hádzačka po zemi. A vy máte nejaké zvukový kružok, Trulík?
1: Hej.
0: A tam toto máte ako vtipné veci.
1: No normálne, to je hymna.
0: Počúvaj, poďme na ňo.
2: No, takže vieme, že sme v kuchyni, je to nejakým spôsobom príprava jedla.
1: Áno.
2: OK, a už je to je už v hrnci?
1: Áno. Ja
2: inú otázku som mal.
0: Robí sa to v hrnci?
2: Je to lupa?
3: Je to lupa.
0: Nie? Nie je?
2: Nie, lebo je to niečo ako keď robíš popcorn na panvici, vieš?
1: Že to je, tento zvuk je presne ten typ zvuku, že čo je to za zvuk? Že sa otočíš, lebo ho počuješ a ideš k tomu a neveríš, že...
2: Takže to máš v hrnci na šporáku a zrazu počuješ toto.
1: Áno.
2: A my chceme vedieť, čo tam je.
1: Tak?
0: No a v tejto chvíli aj uvažujúc nad tým, že kto už dnes robí na sporáku popcorn, asi málo kto, možno skoro nikto.
2: My včera.
0: Áno, my.
2: Robíte na sporáku.
0: Zadal to vás
2: včera.
0: Máte na to takú popcornovú panvicu?
2: Normálne panvicu, my nemáme mikrovlnku, takže robíme normálne panvicu.
0: Rozumiem, čo je fajn.
1: Fajn.
0: Aha, čiže panvica normálne dáš dekel, nasypeš zrní
2: a vypuká to.
0: A vypuká to. Pekne to vypuká?
2: Pekne to vypuká, jasné.
0: To je zaujímavé.
2: Ale popcorn to nie je.
1: Popcorn to nie je.
0: Cenou je darčeková poukážka na nákup pánskej elegantnej módy Justin Paukin v hodnote 330 eur. Teraz to začalo byť naozaj zaujímavé.
1: No ja môžem povedať ešte, že je to naozaj klasika.
0: Fíha.

0: SK alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Prvé dôležité rozhodnutie dňa urobíte pred skriňou. Ranné rozhodnutie, ktoré zmení deň. Pri podpise zmluvy, pri oltári, ale aj na Stužkovej. Justin Paukin verí, že oblek nie je odmena za úspech. Precízne krajčírstvo zo Slovenska a osobné poradenstvo dostupné pre každého muža. Justin Paukin. Viac na justinpaukin.sk.
2: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
1: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
8: Finax. Invest and relax.
1: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fanrádio. Vstupenky na ticketportal.sk.

Hráme hity

0: 8 hodín 50 minút, do 10 minút bude 9. Prichádza káva, prichádza minulosť. Fan Rádio. Deň v hádankách. Čím presnejšie história. Kávička, dobré ráno.
1: Ahojte, dobré ráno.
0: Tešíme sa, že ostal Truhlík spoločne s nami. Je tu aj Andrej. Tak poďme na to.
1: A je 23. september.
0: Áno.
1: Rok 1980.
0: 1980.
1: A Bob Marley má svoj posledný koncert. Mm. Bob Marley je podľa časopisu Forbes v top 10 najlepšie zarábajúcich už nežijúcich osobností.
0: Áno.
1: Kto je na prvom mieste?
0: No, Elvis.
1: Nie, Elvis nie je na prvom mieste.
0: Nie, tak Michael, niekto z Beatles.
2: Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
0: Dobre, dobre.
1: Je to Michael Jackson. Bob Marley je inak na 9. mieste. A dnes mám
0: musí ešte sa snažiť.
1: Mal by sa. A dnes mám ešte jedno výročie, práve dnes v roku 1994.
0: Áno.
1: Mal v kinách premiéru film Vykúpenie z väznice Shawshank.
0: Ó, oh, legenda.
1: Film, ktorý je doteraz podľa IMDb, teda podľa internetovej filmovej databázy, najlepšie hodnoteným filmom v histórii, že je to najlepší film. Hej.
0: Vedie, ale nevyhral ani Oscara.
1: Nevyhral ani, a on vlastne ani v kinách nebol úspešný.
0: Počkaj, ale to je zaujímavé, lebo ten rok bol šialený. Mhm. Ten rok totiž to tam bol Shawshank, bol tam Pulp Fiction.
1: Tam nebol aj Forrest Gump, kde si?
0: A bol tam Forrest, a Forrest samozrejme povyhrával všetko.
1: Dobre, chalani, ak je Shawshank Redemption, alebo teda Vykúpenie z väznice Shawshank, najlepšie hodnoteným filmom histórie,
0: no, no.
1: Ktoré dva filmy sú na druhom a treťom mieste? Sú to tiež klasiky.
0: To je jasné, že sú to klasiky, no tak Forrest tam bude. Mm-mm. Nie je tam Forrest?
1: Nie, ale mám ako pomôcku ukážku hudobnú. Toto je film, ktorý je na treťom mieste. Je to film o superhrdinovi.
0: Batman.
1: A režiroval ho Christopher Nolan.
0: Uh-huh.
1: Temný rytier Christophera Nolana je tretí. A na druhom mieste je tento film.
0: Áno, krstný papa.
1: Krstný otec, no.
0: Francis Ford Coppola.
1: No. Tak toto je
0: Vyzlep
1: sa
0: dovolá.
1: Ako sa to volá?
0: Krstný otec. The Godfather.
1: Áno, áno. Ale niečo si to poznamenal, čomu som nerozumel.
0: Francis Ford Coppola. A Vyzleť sa do hola.
1: Akože, taká pekná otázka, také pekné filmy sú
0: a také infantilné odpovede.
1: A taký stupidný humor.
0: A vidíš, to, čo si odnáš čakala.
2: Nemohol ani zatipovať.
0: Je Truhlík si ani zatipovať. Daj mu, že koľko. Truhlík, koľko, čo myslíš?
2: Babovřesky.
3: Najväčšia zábava dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Stavo Fan Rádiu.

0: O malú chvíľočku bude 9 hodín. Toto bola Adela, Ain't in LA. Prvý raz v histórii, existencii Slovenska máme pesničku, ktorú hráva naozaj celá Európa a Spojené štáty americké. Sem tam niekde niečo tak vykvitlo, pamätáte si? Keď si, ja neviem, sa hrávali v hitparádach, hral sa Peter Beach projekt a tak ďalej. Ale toto je poprvýkrát naozaj, čo máme svetovú hviezdu. Je to tak? Adela, Ain't in LA, od nás Fan Rádia. Už je 9, ideme na správy.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Začíname na cestách, máme novú nehodu. Dobré ráno všetkým. Stala sa v Ivanke pri Dunaji, pri Tesku. Auto sa zrazilo s motorkou, buďte tam opatrní. Cestári pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Obojsmerne sa pripravte na zdržanie. Okrem toho radary na D1 sú za Považskou Bystricou do Púchova, merajú aj za Plešivcom smere do Slavca. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Streda 23. september, minúta po 9. a dnes máme prvý jesenný deň. Krátko po druhej v noci nastala jesenná rovnodennosť, čo znamená, že deň a noc sú približne rovnako dlhé. Zároveň od dneška budú noci postupne dlhšie ako dní. Transakčná daň má byť zrušená čo najskôr a pre všetkých, povedal Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska.
3: Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
2: Reagoval tak na vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Transakčná daň ako celok sa podľa neho pravdepodobne rušiť nebude. Môže však dôjsť k jej úpravám. Vláda pripraví viacero možností, ako reagovať na vysoké ceny benzínu a nafty. O ďalšom postupe rozhodne dnes, pokračuje premiér Fico.
4: Vývoj cien pohonných hmôt je dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. V tomto duchu sa obraciam ako premiér predsedajúcej krajiny aj na členské štáty V4. Cieľom našej vlády je držať ceny pohonných hmôt v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie.
2: Dodal, že v niektorých krajinách Európskej únie už liter nafty stojí 3 eurá. Hokejisti Samuel Honzek a Martin Chromiak skórovali dnes v noci prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL. Tomáš Kreľovici pripísal asistenciu. V akcii bolo celkovo 6 slovenských hokejistov. Erik Černák za Tampu nenastúpil, Šimo Nemec za Calgary pripísal debut. Počasie premenlivo veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, vo vyšších polohách sneženia, denné teploty v severnej polovici väčšinou 11 až 16, na juhu Slovenska dnes maximálne do 21 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
6: Dobré ránko, čaute chlapci.
0: Ahoj, dobré ránko, musím povedať, že tak trošku závidím, lebo Andrej, keď povie 21 stupňov, ja vidím všetky tie dievčatá, ako si hryzú spodnú peru.
2: Ale bude 21 stupňov.
0: Ale je to tak. A možno aj 37,6. 23. septembra v kalendári nabité, tomu sa budeme venovať už o chvíľočku. Ja sa volám Marcel, želám krásny deň a hrať vám budeme z Fan Rádia hity, ktoré milujete. Hráme hity.

0: somebody
1: else. 9 hodín 10 minút, pohľad do kalendára, 23. september, Polixenia, Tekla, Zdena a Zdenka. Fantastický žáner pripravil Karol, Electroswing. A my pozdravujeme, objímame všetky Zdeny a Zdenky. A ja s dovolením špeciálne aj moju kolegyňu z Inkognita. Milá diva, toto je aj pre teba. Zaujímavé, počúvajte, dozviete sa aj, odkiaľ to meno vlastne pochádzam. A čo znamená dobré ráno?

0: Zdenka. A ešte raz všetko najlepšie. Ona je miestna Zdenka, zdejší lokal. 9 hodín, 11 minút. Už nájdete túto pesničku a samozrejme zdieľať ju viete takisto cez Fan Rádio SK.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú

0: Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: IMT Smile a svet u nás vo Fanrádiu, keď je 9 hodín 19 minút. Dobré ráno. Dnes nás veľmi unikátne a nečakane oslovila naša poslucháčka.
1: Ahojte, chrústikovia.
0: Ahoj, ahoj, aj ty. A tak sme sa inými unikátnymi, zaujímavými, netradičnými, sladkými, alebo mierne dehonestujúcimi prezivkami začali zaoberať aj my, alebo teda osloveniami. Toto je jedna z vašich hlasoviek.
2: Čaute chalani, tu Barbora. Tak
0: ahoj, Barborka.
2: Ja oslovujem Sarančata. Niekedy ma strašne baví pozerať ľudí okolo, ktorí sa na mňa tak veľmi zvláštne pozerajú, ale moje deti zožerú všetky moje nervy, takže preto sú Sarančata a ja ich tak strašne ľúbim, že by som ich niekedy rozpučila jak Sarančata.
0: No, okay. OK, ďakujeme za túto správu, veľmi pozitívnu, silný náboj, krásna energia. Michal píše: v hoteli v Žiline sme učňov a brigádnikov volali žochary. A tým by som chcel pozdraviť aj všetkých bývalých kolegov. Držte sa, žochary. Žochári sú žochári, no. A tak môžu byť aj v Žiline, keď nie sú v Topolčanoch. Hána hovorí toto.
3: Chcela by som pozdraviť zo 2-3 generácie žiakov a učiteľov z Tupavskej základky, ktorí sme mali tú česť stretávať sa dennodenne s našou milou pani kuchárkou, ktorá nás, keď nám nakladala jedlo z tú žufanu, nás všetkých oslovovala na co ty rybenko. Pozdravujem, pani Rybárová.
0: Výborné. Takisto oceňujeme. Ešte je tu Matej.
4: Čaute, fankáči, tu Mišo.
0: Mišo,
4: ja
0: pardon.
4: Som študoval v Banskej Bystrici na Burgaške a tam sme mali profesora, ktorý nás každého volal Čibis. Takže on si nikdy nemusel nikoho pamätať, kto sa ako volá. Vždycky zapíšal: hej, ty Čibis, poď sem, poď odpovedať. Takže čaute, Čibízi.
0: Michal, prepáč, som poplietol mená, pretože Matej je až ten ďalší, ktorý píše: zákaznička, ktorej nosím tovar, ma volá Hviezdička. Mne vtedy cuká oko. Hviezdička, poďte sem. Matej, predstavujem si, že je kus chlapa. Fantasticky ste sa opreli opäť do tejto témy, je to pozoruhodné, ale nie prekvapujúce, musím povedať, pretože ste čo? Neviem si spomenúť. Poslucháči Fanrádia.
5: Počúvate rannú show s Juniorom a

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: 9 hodín 28,5 minúty. Dobré ráno vám želá Fan Rádio. Andrejko, na cestách? Jedno slovo máš.
1: Komplikácie sem tam.
0: Dobre, okej. Okay. Počasie? Stabilné?
1: Počasie stabilné. Podobne ako včera, aj slnko, aj mraky, aj sprchnúť môže do maxima 21 stupňov.
0: Ide jeseň, aj hnusne musí byť.
1: Tak dnes je prvý jesenný deň.
0: No, tak presne, tak si to poďme spoločne užiť. Toto je Andrej.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, peknú stredu, krátko pred pol desiatou. Pozor na R1 pri výjazde Nitra Západ, smer Beladice. Je tam odstavené nákladné aj osobné auto. Na ceste sú popadané plechy. Veľký pozor. R1 výjazd Nitra Západ, smer do Beladíc. Nehoda na D2 za Jarovcami do Bratislavy. V ľavom pruhu dve osobné auta a počítajte s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny. Je to na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa obojsmerne. A okrem toho radary na D1 merajú za Považskou Bystricou do Púchova, sú aj za Plešivcom v smere do Slavca. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Dnes máme prvý jesenný deň, krátko po druhej noci nastala jesenná rovnodennosť, čo znamená, že deň a noc sú približne rovnako dlhé. Zároveň od dneška budú noci postupne dlhšie ako dní. Poslanci už odštartovali 6. rokovací deň 61. schôdze. Pokračujú v diskusii o návrhu nového občianskeho zákonníka. Návrh je z dielne ministerstva spravodlivosti aj v druhom čítaní. Slovenské hokejisti do 20 rokov sa v skupine majstrovstiev sveta postupne stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. IHF zverejnila rozpis juniorského šampionátu včera na svojom webe. Počasie podobne ako včera, premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, len ojedinele prehánky vo vyšších polohách aj sneženie a denné teploty na severe väčšinou 11 až 16, na juhu Slovenska maximálne do 21 stupňov.

0: Pekné ráno želáme z fanrádia. Považujeme tak trošku za svoju misiu, že mapujeme šikovných Slovákov, našich fantastických rodákov, ktorí reprezentujú našu krajinu rôznym spôsobom, že sú zaujímaví a sú vo svete, a keďže winter is coming, tak dnes to bude snowboardista. Počúvajte.
1: Šikovný, s vášňou pre to, čo robia, a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
2: Zoltán Strcura je slovenský snowboardista, venuje sa freeridingu. Kedysi aj ako reprezentant, teraz popularizuje snowboarding a vďaka tomu, že pracuje online, vždy je v tých najlepších snowparkoch.
3: Posledných pár rokov som doma bol takže týždeň. V lete som tam, kde sa dá surfovať, a v zime tam, kde sa dá snowboardovať. Teraz dve posledné sezóny som bol v Laxe, v Švajčiarsku. Tam je jeden z najlepších parkov v Európe, tak kvôli tomu. A minulý rok vlastne sme boli v Japonsku a popri tom som bol v Rakúsku v Absolute Parku.
2: Snowparky preto, lebo sú priateľskejšie k freestyle. Okrem iného.
3: Oni od začiatku už stávajú snowparky. Že u nás je skôr tá mentalita, dá sa povedať vo všetkých strediskách, že potrebujú zjazdovky pre ľudí, lebo tu nie je také zázemie toho freestylu, ale tam práve naopak, že prvá vec, čo otvárajú, je snowpark. A už potom človek ako ja môže hneď začať skúšať triky, zahrievať sa, aby bol pripravený na to natáčanie v tých uliciach.
2: Vysnívané či špeciálne jazdy aj nakrúca a zverejňuje na svojom YouTube kanále, kde pribudol nový film, ktorý súvisí práve so spomínaným Japonskom a ktorý zrealizovali s jazdcom Romanom Dlauhým a filmárom Patrikom Paulínim.
3: Yume je vlastne o takom sne dvoch snowboardistov, mňa a Romana, ktorý sa nám podarilo splniť. Ide o to, že sme chceli vždycky zažiť ten hlboký sneh japonský, o ktorom sme doteraz vlastne iba počúvali. A Yume ukazuje ten príbeh o tom splnenom sne.
2: Pýtate sa, prečo Japonsko? A ja som sa.
3: Zo Sibíru prúdi studený vzduch, ktorý nasáva vlhkosť Japonského mora. A keď narazí na tú pevninu a vstúpa na tých horách vlastne do výšky, tak v tej zime vznikajú obrovské kryštály, ktoré keď padajú, tak ten sneh je suchý. A zároveň tým, že sú tie kryštály také veľké, tak keď človek do toho vletí na snowboarde, tak ono to strašne lieta. Pocit je fakt taký, až tak pláva človek.
2: Samozrejme si to môžete pozrieť. Krátky film je zverejnený na Zoliho YouTube kanáli, kde nájdete aj kopec iného freeridu, aj kopec trikov.
3: A keď natáčame v uliciach, tak je to také, že tie zábradlia sú náročné na to prevedenie toho triku, a vtedy to mal som rád, že 75 pokusov asi na jeden trik. Ale počul som stories aj o tom, že niekto to skúša trik taký už náročný, čo nikto nikdy nedal, kľudne 3-4 dní v kuse, a vtedy už je to tak 550 pokusov.
2: Teda, aby som to povedala oficiálne, je to Zoltán Strcula a jeho YouTube-ový kanál, kde sa venuje popularizácii snowboardingu a jazdy na snowboarde.
3: Ja už sa dlhšie snažím ako keby priblížiť ten snowboarding ľuďom. Mne samému to zmenilo život úplne. Ja keď som objavil snowboarding, tak všetko sa začalo točiť okolo toho. Vlastne školu som si spravil kvôli tomu, prepol som sa do toho online, aby som mohol cestovať a zlepšovať sa. A prišlo mi, že možno to niekomu ukážem, a už len keď jeden človek začne kvôli tomu robiť nejaký svoj šport alebo ísť za tým svojim snom, ak ho tým motivujem, tak pre mňa to bude ako keby výhra obrovská.
1: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk.
4: Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
1: Ako viesť firmu v dobe

sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa. Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone.

0: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
1: Dnes v denníku plus jeden deň, desivé priznanie Romany Tabakovej, ohlások unikla tragédii, meteorológ Peter Jurčovič, aké počasie nás čaká na jeseň aj zimu, veštkyňa Ema Zaplatalová otvorene o súkromí, kedy plánuje mať dieťa. Denník plus jeden deň, dnes aj so sociálnou ekonomickou prílohou.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej Frontery.
5: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
7: Ja!
6: Ja!
7: Yippie, yippie!
6: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia, z Deno z Popradu. Áno, nebude chýbať, nebojte sa, prichádza so svojou výberovkou práve teraz. Tu je.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Nemôže sa tým pochváliť každé mesto.
2: Áno.
0: Je mesto na Slovensku, ktoré má svoju vlastnú výberovku z Dena z Popradu. Košice sa párkrát objavili.
2: Poprad bol
0: určite. Košice ti napením.
2: Košice.
0: A tak, ale Trnava je malý Rím. Samý Zdeno.
2: Tak vás pozdravujeme. Čaute a ja poznám Zdena z Trnavy.
0: To je fantastické. Takže, počúvajte, začíname Shakirou v Trnave. V Trnave.
2: No a máme Trnavu aj v základnom tvare, že Trnava. Trnava,
0: áno.
2: No a ideme ďalej a rozvíjame vety.
0: A Trnava z hája.
3: A Trnava z hája.
0: A tento luxus ešte na záver trnavského Zdena z Trnavy a z Trnavy ide.
2: Teda ide,
0: samozrejme.

Bolo nám s vami dobre opäť a dúfame, že to aspoň čiastočne platí aj opačným smerom. Jedno záverečné vedeli ste, že? A už vám len zamávame. Vedeli ste, že ak ste v Japonsku extrémne opití alebo agresívni, tak príde polícia a nebudú sa s vami paprať. Oni vás obehnú takou špeciálnou plachtou, do ktorej vás zabalia ako burrito alebo sushi rolku, dobre? Tak len aby ste vedeli. A možno dobrá inšpirácia. Majte sa pekne, zajtra sme tu opäť.

0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu, minúta pred 10. Ideme opäť na cesty. Máme nehodu pred obcou Hybe z Liptovského Hrádku. Zrazili sa dve autá, premávku tam riadia policajti, takže sa logicky pripravte aj na zdržanie. Cesta je aj dnes na R1 za Vlčkovcami do Trnavy. Taktiež počítajte s kolónami. Okrem toho radary Vývachnovej merajú do Ružomberka. Sú aj na D1 za Levočovou smere do Spišského Štvrtka. Tak si dajte pozor, ak budete mať informácie, policajti, nehody, obmedzenia, prekážky, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Správy Fanrádia.
2: Streda 23. september, o pár sekúnd 10. Dnes máme prvý jesenný deň. Krátko po druhej noci nastala jesenná rovnodennosť, čo znamená, že deň a noc sú približne rovnako dlhé. Zároveň od dneška budú noci postupne dlhšie ako dní. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Vyplýva to z informácií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou alebo súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera Unión. Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne. Prezident Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa.
3: Platí, čo som povedal po návrate zo Spojených štátov, budúci týždeň dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. Takže očakávam, že v priebehu budúceho týždňa, pondelok, utorok, stredu, splním si to, čo som slúbil.
2: Od premiéra Fica však zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro Resortu. Hokejisti Samuel Honzek a Martin Chromiak skórovali dnes v noci v prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL. Tomáš Královici pripísal asistenciu. V akcii bolo celkovo 6 slovenských hokejistov. Erik Černák za Tampu nenastúpil. Šimon Nemec za Calgary pripísal debut. Počasie dnes podobne ako včera premenlivá veľká, len na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Len ojedinele prehánky vo vyšších polohách aj sneženie. Denné teploty v severnej polovici väčšinou 11 až 16, na juhu Slovenska maximálne do 21 stupňov.

0: s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
1: Peknú stredu, Cérus, všetkých pozdravujem, tešíme sa. Náš správar Vládko je tatko, gratulujeme mu. Hey! Čo znamená, že Majka bude predpokladaná na správach takto o pol hodinku a takto pol hodinku teraz budeme počúvať len hity, ktoré milujete. Ja sa volám Tibor, pozdravujem.
2: Počúvať

0: A presne tak sa volá aj song. Unholy. Ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Peknú stredu vám prajem všetkým. Dnes stihneme toho extrémne veľa, tak verím, že ostávate s Fan Rádiom. Napríklad so mnou až do 14. Volám sa Tibor. Tú najkrajšiu stredu vám vinšujem opäť raz. Jesennú pesničku počujete v pozadí. Je to iba podmas, ale aj presne tu si pustíme počas dnešného dňa, lebo presne dnes jesenná rovnodennosť je, aj keď vedeli ste, že jesenná rovnodennosť nie je úplne tak rovnodennosť, respektíve je viac svetla a menej tmy. Ešte stále, aj v tento deň. To si povieme samozrejme. Vedeli ste tiež, že presne v tento deň 23.9. akurát v roku 1846 objavili Neptún. Podľa mňa super zaujímavé, že od nášho objavenia Neptún obehol Slnko jedenkrát. Tak je od Slnka ďaleko ten Neptún, že až tak veľa toho stihol. Ale ďaleko viac si dáme samozrejme. Aj sa zahráme, Tiborová hudobná hádanka je tiež pripravená, no ešte predtým je pripravený aktuálny dopravný servis. Tak ostaňte s Fan Rádiom.
1: Rádio. Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Plynu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
5: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
6: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
7: Finax. Invest and relax.
8: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
9: Do Bratislavy prichádza najväčšia módna udalosť.
10: Zapíš si do kalendára termín 7 a 8 október. Bratislavské módne dni.
9: A nezabudni, vstupenky kúpiš na bmd.sk.
11: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
12: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
13: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie maratón v Košiciach.
12: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
13: US Steel Košice od októbra, Nippon Steel Slovakia,
12: Volvo Car Košice,
13: Minebea Slovakia,
12: Fan Rádio
13: a mnohí ďalší.
12: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
13: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
14: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: O pol jedenástej vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala pred obcou Hybe smerom z Liptovského Hrádku. Zrazili sa dve autá, premávku riadi polícia a cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava. Rátajte aj s kolónami. A ešte radary Vývachnovej merajú smer Ružomberok a ďalší radar na D1 za Levočov smer Spišský. Veľký štvrtok. Ak toho máte viac, alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, smerujte to na 0800 800 200, ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Najlepšia veta, s ktorou súhlasíme podľa mňa všetci vo Fan Rádiu. Krásnu stredu vám prajem. Music is my best friend, že hudba je môj najlepší kamoš. A obzvlášť, keď je to hudba, hity, ktoré milujete. Presne to ste počúvali. Peknú jesennú rovnodennosť si prajeme dnes 23. septembra o 2. hodine a 5. minúte nášho času, čiže v noci nad ránom, nastala jesenná rovnodennosť. Ale vedeli ste, že je to vlastne deň, kedy noc a deň nie sú rovnako dlhé, my máme ešte stále viac slnka. A to aj počas celého dnešného dňa. Aj počas zajtrajšieho. Takže užívajme leto. Dáme trošku zaujímavosť. Trošku. Presne dnes o tej 2. hodine a 5. minúte nastal okamih, kedy slnko prešlo cez stred nebeského rovníka smerom na juh. Aká komplikovaná veta. Skúsim to vysvetliť. Z nášho pohľadu sa slnko počas roka po oblohe postupne posúva. Polovicu roka je severne od nejakého nebeského rovníka a polovicu južne od neho. Práve teraz prešlo do tej južnej polovice. Ale čo je podstatnejšie, sú tieto veci. A tie sú už ľahšie vysvetliteľné. Že v Bratislave dnes slnko vychádzalo 6.39, zapadá 18.47. Vo výsledku to znamená, že 12 hodín a 8 minút bude dnes slnko, čo je viac ako 12 a 12, pochopiteľne. 25. septembra, čo je až o 2 dní, by malo byť tak, že 12 hodín a 1 minútu budeme mať slnko a približne 26. septembra 11 hodín až 58 minút, tak nejak to vychádza. Čiže o 2 dní, OK, by sme mali mať rovnako slnka a rovnako tmy. Aj keď tu je ten druhý dôvod, ktorý je podľa mňa, že úplne najviac zaujímavý. Viete, za čo sa považuje východ slnka? To je až ten moment, kedy horný okraj slnka zbadáme nad horizontom. A naopak západ čakáme až vtedy, kým horný okraj zmizne. No však ale viete, že už pred východom slnka my vidíme, máme svetlo. A aj po západe slnka ešte stále svetlo je. Čiže ono, jesenná rovnodennosť nastane naozaj až o niekoľko dní od teraz. A tým pádom ešte stále môžeme užívať leto. Dnes síce máme rovnodennosť, akurát deň a noc dnes vôbec nie sú rovnaké. A aj toto boli dôvody prečo.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Just daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

Som fanúšik Gracie Abrams aj tejto pesničky, ale keď by som mal si vybrať jednu pesničku, ktorú môžem celý život počúvať dookola, dobre, neviem, či by to bola zrovna táto, ale my sme vytvorili na začiatok meteorologickej jesene, čo bolo 1. septembra, pesničku na privítanie jesene. Teraz máme astronomickú jeseň presne dnes, tak si ju zopakujme, toto je vaša skladba, ktorú sme vytvorili vo Fanrádiu.

0: Prajme do Burčiaku na zdravie.
1: Toto by som zaradil do kolónky hity, ktoré vytvárame, a v ďalšej polhodinke hity, ktoré milujeme. Čo vy na to?
2: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
6: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
7: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
12: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po 11. vás pozdravujem z fanrádia na Slovenské cesty. Cestári pracujú na R1 za Volčkovcami smer Trnava. Aj si tam počkáte a ešte radary na D1 za Bičov smer Hričovské Podhradie. Prvý a druhý na vjazde do Krásnohorského Podhradia smerom zo Sorošky. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy fanrádia.
2: Správy o 11. Vláda schválila plán do roku 2030, ktorý má podporiť bezpečné využívanie jadrovej energie a žiarenia. Počíta s výskumom nových technológií a rizik či s prípravou nových odborníkov. Zároveň chce zjednodušiť pravidlá a viac sa zamerať na prevenciu rizík. V Rimavskej Sobote pribúda žltačka typu A. Hygienici tam evidujú takmer 50 ochorení. Aktívne ohniska žltačky sa vyskytujú v ďalších obciach okresu. Nariadené sú preventívne opatrenia, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu. Dnes nastala jesenná rovnodennosť. Na Slovensku sa tým začala astronomická jeseň, zatiaľ čo na južnej pologuli sa začala jar. Dátum rovnodennosti sa každý rok trochu mení, pretože rok nemá presne 365 dní. Zem obehne slnko za o niečo dlhší čas. Teherán v dôsledku rozsiahlych sankcií USA v regióne zrušil medzinárodné lety. Letiská v hlavných mestách Iraku a Ománu od dnešného rána neprijímajú lety z Iránu.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
2: Aj naďalej bude premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. K večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, môžu byť aj prehánky. Od zhruba 1800 metrov zrážky snehové. Sever 11 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
3: Toto je Deň s Fanrádiom.
0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
3: Podravka.
0: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
4: Toto je Deň s Fanrádiom, dokonca so mnou, volám sa Tibor, všetkých vás pozdravujem a toto je polhodinka hitov, ktoré milujete úplne bez prerušenia. Teraz si dáme čistú party, tak dajte volume doprava, ako sa vraví, a dáme tie najväčšie hity, ktoré od nás milujete. Teším sa na to, počúvajme spolu Fanrádio.

Peknú stredu vám prajeme z Fan Rádia aj spolu s Bombom Gala pesničkou. Povedzte mi, kto pozná tento text. Tam každý spievame bla bla bla bla. Nik nevieme, ale vieme podľa mňa názov pesničky a tiež meno interpreta, interpretky, interpretov. Uhádnuť, neviem, či úplne len z bicích, ale možno keď vám pridám k týmto bicím aj bas-gitaru, alebo gitara tam ešte je, potom je tam klavír, tak budete vedieť, že od koho je táto skladba. A ak tam hľadáte tú basu a spomínanú gitaru, tak to pridám až v tej ďalšej polhodinke. Je pripravená Tiborová hudobná hádanka, samozrejme, a ešte vám k tomu aj pripravím práve teraz a aj prezradím jednu pomôcku. Je to rok 2026, čiže bavíme sa o novinke. Čokoľvek by to mohlo byť, však dajte tip, čo je podľa vás toto za pesničku, od koho je tá skladba tiež, a potom v tej ďalšej polhodinke sa pozrieme, že či ste tipovali správne. Byť si ešte chvíľočka. Také minimalistické, ale pekné však. A to berte ako ďalšiu pomôcku. Viete, komu patrí táto skladba a ako sa volá? Napíš

0: multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
8: Wow.
7: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
9: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
10: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
11: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol dvanástej vás pozdravujem za volantín. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava. Počkáte si 10 minút. Ešte radári na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu je prvý. Ďalší na výjazde z Komárna smer Štúrovo. Meria tam mobilný radar biele Audi. Spomalte aj na D1 za Bytčov smer Hričovské Podhradie. Spomalte aj na výjazde do Krásnohorského Podhradia smerom zo Sorošky. Ak toho máte viac, všetko to smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

0: pauza tam bola. Však pesnička sa volá Stars, preto je tá pesnička o vás, lebo to vy ste hviezdy a obzvlášť, keď uhádnete u nás vo Fan Rádiu. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Inak peknú stredu vám prajeme všetkým a vinšujem vám, aby v túto stredu ste aj uhádli hudobnú hádanku, čo znamená, že ja vám budem púšťať jednotlivé hudobné nástroje a vašou úlohou je čím skôr uhádnuť, že ha, toto by mohla byť skladba od Maduár. Nie, lebo bavíme sa o roku 2026 a o pesničke, ktorá začína s takýmito bicími. A vy hádate meno interpreta, názov skladby a to možno aj na základe týchto bicích alebo tejto bas-gitary. Nože pridajme akustickú gitaru. Veronička má tip.
2: Ahoj, Tiborko. Podľa mňa by to mohla byť Adéla, Nicole Kidman.
0: Á, nie úplne, klavír. A ďalší klavír zahrá spev.

fakt parádna novinka. Vidím, Veronička, že píše zas a už vie. Áno, je to Sombr a pesnička. Rôzne typy posielate, ale už aj veľa správnych. My body isn't ready. Ak si myslíte, že toto je správna odpoveď, tak máte pravdu. Sombr a My body isn't ready si hráme vo Fun Rádiu.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Adele nám hrala vo Fanrádiu. Krásnu stredu vám prajem. Kto by to bol čakal, že Adele bude v tesnom závese za nejakou interpretkou a obzvlášť, keď je to za našou slovenskou Adélou. Z toho sa extrémne tešíme. Podľa mňa ste zachytili, že Adéla sa inšpirovala a minimálne mala rada v minulosti Miley Cyrus.
1: The song that reminds me of my childhood is Best of Both Worlds, Hannah Montana soundtrack.
0: A ešte k tomu Hannu Montanu, ešte teda z ranných časov Miley Cyrus. Toto je Hannah Montana. Budeme si Adélu hrať v tej ďalšej polhodinke. A to túto pesničku, ktorá sa v jednej časti na Miley Cyrus aj podobá, konkrétne na tento song. Aj ten pas už podobné, ale počúvajte, Adéla. A Miley Cyrus. Podobné, nie? Ten efekt na tom hlase. Adéla versus Miley Cyrus. Aj vtedy vyhráva v našich očiach Adéla. Tu si pustíme v ďalšej polhodinke predtým, ale správy počasie a aj aktuálny dopravný servis Fanrádia s našou Majkou.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
2: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Máme 12 hodín, to je najvyšší čas pozrieť sa na dopravný servis. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava. Počkajte si 10 minút a hlásite aj radary. Merajú na R7 za Šamorínom smer Bratislava, na výjazde z Komárna smer Štúrovo meria mobilný radar biele Audi. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, linka bezplatná.
2: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
5: Správy Fanrádia.
6: To sú správy o 12. Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Informoval o tom premiér Robert Fico s tým, že toto opatrenie budú mesačne prehodnocovať. Maloobchodná marža pri motorových palivách bude od októbra limitovaná na 10 centov na liter. Informoval o tom premiér Robert Fico. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Informuje o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión. Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne. Dnes nastala jesenná rovnodennosť. Na Slovensku sa tým začala astronomická jeseň, zatiaľ čo na južnej pologuli sa začala jar. Dátum rovnodennosti sa každý rok trochu mení, pretože rok nemá presne 365 dní. Zem obehne slnko za o niečo dlhší čas. A ešte počasie. Aj naďalej bude premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Môžu byť aj prehánky, od zhruba 1800 metrov zrážky snehové. Sever 11 až 16 stupňov, všade inde na Slovensku 16 až 21.
2: Toto je Deň s Fanrádiom. Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
0: Pozdravujeme vás, Fan Rádia, krásnu stredu prajeme a krásnu polhoďku počúvania hitov, ktoré milujete, vám prajem tiež, lebo to je pred nami, ale tiež je pred nami, že si povieme zaujímavosti o Neptúne presne dnes, len niekoľko rokov dozadu, 1800 čosi bolo rok, kedy objavili Neptún, tak aj o tom si povieme. Počúvate

got time for you, baby.

0: Nas X vraj Really Want túto pestičku z Fanrádia počuť. Ten Lil Nas X za mladí vôbec neznel tak drsne. Dnes krásne meno v kalendári, dnes meninuje...
1: Kamen? Zde?
0: Nka.
1: Kamen? Zde?
0: Nka.
1: Kamen?
2: Zde?
0: Nka.
1: Kamen?
2: Zde?
0: Nka.
1: Kamen? Zde?
0: Nka. Len sa tam občas ozve dievča a to by mohla naša Majka. Tiež vždy, keď tam zaznie dievča, počúvaj.
1: Kamen?
2: Zde? Nka?
0: Ty sa musíš ozvať.
2: Ale slovo nka?
0: Je ťažké vysloviť, no jasné. Počkaj, ideme natrénovať. Keď budeš okay. počuť muža, hovorím ja, keď žena hovoríš ty.
1: Kamen? Zde?
0: Nka.
1: Kamen? Zde?
0: Nka.
1: Kamen?
2: Zde? Nka.
1: Kamen?
2: Zde? Nka.
1: Kamen? Zde?
0: Nka.
2: To zde, ak by sa mi čekutkalo.
0: Nka! Alebo ako keby si hapčí.
2: Áno, áno.
0: Tak ak nejakú Zdenku poznáte, dajte nám vedieť sem k nám do Fanrádia, že ju chcete pozdraviť, alebo že jej chcete zablahoželať všetko najlepšie k meninám. My jej už teraz hovoríme všetko najlepšie.
3: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 €, Tucson až 6250 € a Santa Fe dokonca až 6900 €. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pol minútky pred pol jednou vás pozdravujem za volantý. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smera Trnava. Je to zhruba na 10 minút a videli ste aj radar nový pribudov v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ak toho máte viac, videli ste radary, nehody, cestárov, kolóny, odstavené auta, chodcov na diaľnici. Všetko to môžete nahlasovať na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Tešíme sa na legendary pesničky. Toto je jedna z nich. Pozdravujeme vás, fanrádia. Dnes je streda, to len ak by ste náhodou aj takto po 12. nevedeli. Ale keď bude sobota, vieme to niekedy aj pomenovať ako šiestok. Ho, ho, ho, ho. Tak každý štvrtý šiestok v mesiaci máme pre vás vo fanrádiu pripravenú Millennial Get Fun. To je hudobná relácia, tak by sme to... Počujte, keď sa jedná o mileniálky, tak to môžeme volať hudobná relácia. A je plná mileniálových, ale že super tanečných hitov a od 18. do 24. budete počúvať také mileniálky ako napríklad, no poďme zistiť, naša Veronička, ktorá je na dopravnom servise, servus.
1: Ahojte.
0: Tvoja najobľúbenejšia mileniálka?
1: No ja ako veľká fanúšička Justina Biebera by som
0: dobre,
1: určite...
0: Dobre, počkej, Justin Bieber, píšem.
1: Ďakujem, by som vybrala pesničku One Time.
0: Ale počkaj, dobre, kým ju nájdem. Toto je pesnička, ktorú mali radi tí Real Justin Bieber fanúšikovia.
1: Áno, pravda.
0: Lebo všetci poznáme Baby, ale keď poznáte...

0: Ako party prevedení aj táto pesnička bude. David, ktorý je na sociálnych sieťach, Davide?
1: Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat, lebo to je proste... Toto, keď išlo na party v Košiciach a nielen Košiciach, tak to už každý vedel, že už je dobré.
0: To si ty. Ty na party. Aký si mal účes vtedy? Lebo teraz, keď by ste si chceli predstaviť nášho Davida, proste holá hlava, hej?
1: Ešte holšia hlava.
0: Nie, vážne?
1: No, úplne nakrátko.
0: A do tohto si, hej?
1: Najdeš.
0: Ja by som dal... V nejakom party prevedení viem si to predstaviť. A ďalšie mileniálky môžete u nás vo Fanrádiu počuť každý štvrtý šiestok, rozumej, každú štvrtú sobotu v mesiaci od 18. do 24. Tak si naladte.
2: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland, SMS-ky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMS-kami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Stone a jeho I Had Some Help, vynikajúca pesnička, ktorú ste počúvali na peknú stredu z Fan Rádia. Pozdravujeme vás, ja som sľúbil, že si dáme aj rýchly prehľad zaujímavostí o Neptúne. Počkajte, koľká planéta od Slnka je Neptún? Rýchla otázka. Na ktorom mieste od Slnka sa v slnečnej sústave nachádza Neptún? Viete? Správna odpoveď. 8. je to najvzdialenejšia planéta od Slnka. A teraz pár zaujímavostí. Pretože presne dnes, 23. septembra, ale 180 rokov dozadu, čiže v roku 1846, bol objavený Neptún. A počúvajte ako. Astronómovia si všimli, že Urán, čiže planéta pred Neptúnom, respektíve bližšie k Slnku, sa nepohybuje úplne tak, ako by podľa výpočtov mal ten Urán. A vypočítali, že niečo to tam musí ešte gravitačne ťahať. Tak zistili, že tam na oblohe ešte má byť nejaká planéta. Tento výpočet poslal matematik takému astronómovi, ten namieril teleskop na vypočítané miesto, kde by mal ten Neptún byť a hneď počas prvej noci hľadania našiel, že aha, hľa tu, večak tam je Neptún. A hneď takto za jednu noc to zistili. Neptún sme vlastne teda najprv objavili na papieri a až potom sme si ho všimli vo vesmíre. To je podľa mňa zaujímavé. Ďalšia zaujímavosť, že Neptúnu trvá jeden obeh okolo Slnka približne 165 pozemských rokov. Čiže nakoľko my sme ho 180 rokov dozadu objavili, tak od objavenia prebehol len jeden neptúnsky rok. To je tiež halus. A viete, ako ďaleko je Neptún? Skúsim vám to priblížiť na tomto príklade. K Zemi prichádza slnečné svetlo, to vieme, nie? Cca 8 minút. Svetlo zo Slnka k Neptúnu ide približne 4 hodiny. Tak ďaleko je. Pozdravujeme vás z Fan Rádia. Toto boli rýchle zaujímavosti, nakoľko 180 rokov dozadu sme objavili Neptún.
1: Útorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
5: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: vďaka ktorým paríte a beriete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pre 13. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na R1 za Volčkovcami smera Trnava. Počkáte si 10 minút a ešte radar v Bratislave merajú na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Správy Panrádia.
3: Správy Fanrádia o 13. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko požiarov vo viacerých okresoch Slovenska. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miesta, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Informoval o tom premiér Robert Fico s tým, že toto opatrenie budú mesačne prehodnocovať. Na bezplatnej preprave vlakmi pre študentov a dôchodcov sa nič nemení. Progresívne Slovensko kritizuje zákon, podľa ktorého môžu rodičia záškolákov dočasne prísť o prídavok na dieťa. Poslanci opatrenie označili za populistické a škodlivé. Dodali, že treba riešiť najmä chudobu, pracovné miesta, dostupné škôlky a dopravu detí do škôl, napríklad školskými autobusmi. Ministerstvo práce túto kritiku odmieta. Cieľom zákona je podľa rezortu zabezpečiť, aby deti pravidelne chodili do školy, nepáchali priestupky a mali lepšiu budúcnosť. Opozičná strana SAS vyzýva vládu Roberta Fica, aby prestala vymýšľať komplikované riešenia vysokých cien palív a znížila spotrebné dane z benzínu a nafty. Podľa SAS by takéto opatrenie pocítili okamžite ľudia, živnostníci a podnikatelia a zároveň by pomohlo konkurencie schopnosti slovenskej ekonomiky. Strana zároveň odmieta cestu zastropovania cien palív.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
3: Aj naďalej bude premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Môže byť aj prehánky a od zhruba 1800 metrov zrážky snehové. Sever 11 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
4: Toto je deň s Fanrádiom.
1: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
4: Podravka.
1: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
5: Pán Rádia aj po 13. Pán Boh pri nás tej pozdravujeme, nech ste kdekoľvek. Tešíme sa, že ste spolu s nami. Opäť raz, neviem, či ste počuli, ale Majka spomínala, že bude snežiť na území nad 1800 metrov. Možno ste videli tie fotky zasnežených tatier, neuveriteľné. Tak sa tešíme aj zo snehu, aj na polhodinku plnú hudby a hitov, ktoré milujete. Pozdravuje Tibor.
6: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
2: Hráme hity iba

možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.

가진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 자

0: Vynikajúca pesnička, takto tesne pred pol druhou z fanrádia vám znela Coldplay, IBTS a ich song My Universe. Spevák z Coldplay, Chris Martin, si sadol za klavír, nasekal nejakú pasáž z tejto pesničky a spravil z toho takú party verziu. Dobre, nie? Vo svojej izbe doma toto vytvoril. A preto dnes na koncerte, keď by dohrala pesnička My Universe, tak to znie takto. Znamo bolo rozumieť, ja som sa domýšľal, že možno all right, keep partying, takže pokračujte v party, lebo... Tá party pokračuje. Už len kvôli tomuto by som šiel opäť raz na Coldplay naživo, my sme si ho dali aspoň... Takto jemne, naživo. U nás fan rádia, jeden potlesk pre nich a ideme na slovenské cesty.
1: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
3: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Nisú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
2: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal SK.
1: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Okolo druhé vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na R1 za Ločkovcami smer Trnava. Počkajte si 10 minút a ešte radar na výjazde z Liptovského hrádku merajú smer Liptovský Mikuláš. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

0: Yeah.
1: Robin Schulz bol u nás vo Fan Rádiu. Keď by to bol David Guetta, tak môžem premostiť, že sa dosť podobá na Saifu, ale Robin Schulz už nie. Ani na mňa sa nepodobá. Možno na nášho poslucháča Andrea, s ktorým si Saifa zahrá hlavou proti Saifovi. Ak ste sa niekedy pýtali, že ten jingle vo Fan Rádiu, že je inteligentný a tak ďalej, to je o mne potom, aby ste vedeli.
2: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
0: Počúvate Fan Rádio, stred týždňa a zo stredov prichádza o tomto čase aj kvíz hlavou proti Saifovi. Marek, vítaj v štúdiu Fan Rádia.
3: Ďakujem, ahojte.
0: Už sme počuli šušťať nejaké papiere, to znamená, že to už je asi zadanie otázok, čo?
3: Dnes som analogový. Dnes...
0: Aha, naozaj, lebo ty vždy chodíš s tabletíkom a teraz zrazu vytlačíš niečo.
3: Že odišla baterka, tak som musel tlačiť.
0: Ešte, že neodišla baterka na našom printeri. Výborne, na linke máme Andreja, ktorého máme teda na mobilnej linke. Andrej, vítaj.
4: Ahojte všetci.
0: Ahoj. Čo také analogové používaš ty? Hej, analogové v zmysle, že to nie je pripojené na internet, že ja neviem, že používaš kalkulačku, ale nie na telefóne, ale takú normálnu, alebo čo ja viem, že ja mám digitálky.
3: Ja budík normálny.
0: Že máš klasický budík.
3: Okay.
0: Máš ty tiež niečo také, čo nemáš pripojené do siete?
4: To starú kalkulačku ešte stále.
0: Stále ju používaš, hej, že keď treba?
4: Áno, áno.
0: Okay.
4: Treba kontrolovať aj počítače.
0: Á, treba kontrolovať aj počítače, to je pravda. Máme pre teba trikrát balíček, je to pouka s Teskoma v hodnote každý 30 eur, to znamená dohromady 110, celkom dosť, čo povieš?
4: Tak to je riadna suma už.
0: To je riadna suma, to si dobre definoval. Aké máme témy dnes?
3: Rozprávkové predmety.
0: Mhm.
3: Palička Harryho Pottera a podobné. A druhé, z čoho sa vyrába?
0: Mhm. Dobre, zaujímavé. Andrej, začneš. Marek, ale si resetoval svoje stopky na telefóne a budeš mať 5 sekúnd na odpoveď a plynúť. Ten čas začína v momente, ako Marek dopovie otázku. Dobre?
4: Dobre.
0: Poďme na to.
3: Andrej, priraď osobu k predmetu. Lampa.
4: Aladin.
0: Dobré, dobré, super.
3: Saifa, vreteno.
0: Spiaca princezná, jak sa to povie? Neviem, šipková ruženka. 6 sekúnd. Do čerta! Nezvládol som toto. Vreteno.
3: Nič, ideme, z čoho sa vyrába. Uh-huh. Andrej, z čoho sa vyrába marcipán?
0: Z gumy.
3: Z gumy.
4: Z gumy. Smaku? Neviem.
3: Mandle a cukor.
0: Áno, mandle, marcipán. Dobre, uf, teraz musím dorovnať, aby sme aspoň do rozstrelu išli.
3: Z čoho sa vyrába polenta?
0: Mm-hmm. Z obilnín nejakých, z raža.
3: Kukurica.
0: Z kukurica, áno.
3: Ježiš. Však to je žlté.
0: Áno, to mi mohlo napadnúť. Bože, ja som úplne vyblokovaný mentálne. Nič, no, takže som prehral.
3: Áno, škoda, mal som takú peknú rozstrelovú.
0: No, tak možno do zajtrajšieho dňa.
3: Aj tam mám peknú.
0: Aj tam máš peknú? Pošetri. Nejaké tie rozstrely ešte určite budeme potrebovať. Andrej, no, zvládol si to, lebo ja som bol fakt úplne polentový dnes. Takže normálne, že namiesto mozgu som mal polentu, ktorá sa vyrába...
4: A ty marcipán.
0: Ale ty máš trikrát poukaz do Teskomi, každý v hodnote 30 eur, takže dúfam, že potešíš seba, možno niekoho, kto sa v tej kuchyni pohybuje, možno viac, ťažko povedať, uvidíme. Ty s tým naložíš a my ťa z Fan Rádia pozdravujeme.
4: Super, ďakujem pekne.
0: Všetko dobré, ahoj. Ahoj.
4: Pozdravujem.
2: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.
5: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
0: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

počúvali vo Fan Rádiu. Super novinka, pozdravujeme vás a peknú stredu vám ešte prajem, pretože už sa lúčim, taká je pravda. Jason Derulo nám hral vo Fan Rádiu, teraz nám zahrá Drasmus. Oni mali tiež taký jingle?

jedna pesnička lepšia ako druhá. Ale to myslím akože teraz smrteľne vážne. Teším sa aj na tento song In the Shadows, v preklade V tieni. Nám zahrá vo Fan Rádiu a ja sa lúčim. Ja idem do toho tieňa, presne ako tá pesnička hovorí. Ale počujeme sa opäť zajtra inak od 10. do 14. Budeme mať pekný deň spolu a pekný zvyšok dňa vám prajem práve teraz. Volám sa Tibor, ahojte.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
6: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
7: Finax. Invest and relax.
8: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
9: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
10: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
9: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Volvo Car Košice,
10: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
9: Typos,
10: Fan Rádio a mnohí ďalší.
9: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
10: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
11: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
12: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
11: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
13: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
14: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pekný deň s Fan Rádiom, bude 14 hodín. Pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Počkajte si 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež 20. Za starí pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava. Je to asi na 10 minút. Hlásiť aj policajné hliadky. Prvá odstavuje na výjazde z Betliara smer Rožňava a na výjazde z obce Odorín smer Spišská Nová Väzi ďalšia. Ešte radar na výjazde z Liptovského Hrádku merajú smer Liptovský Mikuláš. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
14: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
15: Správy Fan Rádia.
16: To sú správy o 14. Maloobchodná marža pri motorových palivách bude od októbra limitovaná na 10 centov na liter, informoval o tom premiér Robert Fico.
17: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo už máme.
16: Dodal, že limit na maržu neznamená, že sa zastaví rast cien, ak pôjde hore cena komodity. Na Slovensku bolo v roku 2025 najviac ľudí liečených zo závislosti od drog v histórii. Celých 3400. To je o 12,4% viac ako rok predtým. Najčastejšie ide o závislosť od pervitínu. Najviac pacientov pochádza z Bratislavského kraja. V Rimavskej Sobote pribúda žltačka typu A. Hygienici tam evidujú takmer 50 ochorení. Aktívne ohniská žltačky sa vyskytujú aj v ďalších obciach okresu. Nariadené sú aj preventívne opatrenia, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu. Teherán v dôsledku rozsiahlých sankcií USA v regióne zrušil medzinárodné lety. Letiská v hlavných mestách Iraku a Ománu od dnešného dňa a rána nepríjmajú lety z Iránu. A ešte počasie. Zajtra bude polojasno, že oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Sever okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.

0: Prajom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Andrejka, ahoj, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, tak pozdraví, tie úvodné by sme mali, peknú stredu vám prajem. 14.02, aktuálny čas, 23. september. Toto je už jesenné Fan Rádio. A Zdenka dnes meninuje, tak všetko najlepšie všetkým Zdenkám, ktoré počúvajú Fan Rádio takto po 14. Do 17. sa budeme počuť a pre Zdenky tá prvá David Guetta a Sia. Ja som Andrea, vítajte.

0: Adios, Anne-Marie vo Fan Rádiu, takto po 14. a poďme spoločne zistiť, čo si vlastne myslíte. Dajme si aj dnes jednu morálnu zápalku, ale v rámci morálnej zápalky sme premýšľali aj naposledy. V tejto morálnej zápalke vám vždy dáme nejakú hypotetickú situáciu a chceme vedieť, že čo by ste v tej situácii robili práve vy. A tá situácia naposledy bola...
1: Máš doma návštevu. Už sú u teba pocitovo tak 10 hodín a už by si šiel aj spať alebo robiť niečo úplne iné, ale oni nie a nie odísť. Čo urobíš?
0: A vy presne viete, čo by ste urobili.
2: Keď príde čas, aby návšteva odišla, odchádzam ja ako domáci na vecko a lahnú si. Po 5 minútach manželka zahlási. Janči si už lahol a išiel spať. Následne odíde návšteva.
3: No dobre, táto, poďme už spať, lebo hostia chcú ísť domov. Nakedy sme mávali návštevu viac ako dosť a vždy som to takto pekne povedala, všetci sa nás smiali a pochopili. Jasné, jasné, ideme, čaute.
4: Mám malé deti, ktoré prídu a povedia, a není ste tu už nejako dlho? Proste, buď to dáš na pána diplomaticky, alebo pošleš deti, keď to vyriešia raz, dva.
0: Návštevu sme teda vyriešili a dnes máme pripravenú úplne novú morálnu zápalku. Už po pesničke sa do toho celého pustíme a aj dnes sme zvedaví, že čo by ste v tej situácii robili. Čo to bude za situáciu? Tak najprv Olivia a potom sa do tohto pustíme. Počúvate Fan Rádio? I know that.

0: pomaly zamrzí, ale ideme ďalej, no tak vlasy vždy dorastú.
1: A ďakujeme ti, Veronika. Tak táto morálna zápalka je nadhodená. A čo vy, to chceme vedieť. Do 17. teda riešime, čo by ste robili v takejto situácii. Vy možno ste sa v takejto situácii už ocitli, tak pokojne dajte vedieť.
2: V kaderníctve vám práve dokončili nový účes, ale ten ani zďaleka nie je taký, aký ste si ho predstavovali. Kaderníčka sa vás opýta, či môže byť. Čo urobíte?
1: No čo urobíte?
3: Napíš do Fanrádia. Popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: rádia takto v stredu po 14. K vlasom a k morálnej zápalke sa vrátime v ďalšej polhodinke v popoludní Fan rádia, alebo polhodinke slovenské cesty a vaše informácie spolu s Majkou, tak ostaňte s nami.
1: Čokoľvek, trasa prepočítaná. Kamkoľvek, kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
4: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
5: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
6: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
10: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol tretej vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 na 38. kilometri pred Voderadmi smerom z Bratislavy je srnka pri ceste. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, počkajte si 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež 20. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava, počkajte si 10 minút a máme tu aj policajné hliadky. Prvá je v Rajských Tepliciach v časti Polúvsie, smer Mesto kontrolujú obojsmerne, ďalšia na výjazde z Betliara smer Rožňava a hliadka aj na výjazde obce Odorín smer Spišská Nová Ves. Ešte radar na D1 merajú za Popradom smer Menkusovce. Ak toho máte viac, všetko hláste na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Teddy Swims a Mr. Know It All. To je pesnička, ktorú sme spoločne počúvali takto v stredu po 14. A teraz chceme počúvať, že čo si o tom celom myslíte práve vy. Lebo sme rozbehli dnešnú stredajšiu morálnu zápalku. Vždy vyberieme nejakú situáciu a chceme v popoludní fanrádia vedieť, že čo by ste v tej situácii robili práve vy. A dnes je to v podstate o vlasoch, lebo tá situácia znie.
1: V kaderníctve vám práve dokončili nový účes, ale ten ani zďaleka nie je taký, aký ste si ho predstavovali. Kaderníčka sa vás opýta, či môže byť. Čo urobíte?
0: No, Aťka, čo by si robila?
2: Čaute. Ja určite by som povedala, že to nie je OK, pretože keď to nie je OK, nemôže to byť OK. Možno do určitého veku, do 25-ky alebo tak, by som asi povedala, že OK, ale určite nie. Čaute.
0: Čau, ďakujeme ti veľmi pekne, tak vieme, čo by robila Aťka. A teraz dajme tú mužskú stranu. Emil sa ozval.
3: Tak, je to služba, za ktorú si platím. Takže určite by som povedal svoj názor a snažil by som sa nájsť nejaký kompromis a vylepšený, aby som bol spokojný, keď už je to platená služba.
0: Že keby to bolo kratšie, ako by si chcel, tak potom už len dohola, lebo neviem, aké by bolo riešenie. Ale Emil, ďakujem ti veľmi pekne a pokojne sa ozvite aj vy ostatní, že čo by ste robili, kaderníčka vás ostriha, ale vám sa to veľmi nepáči, ona sa vás pýta, či je to v pohode. Čo poviete? Chceme vedieť viac takto v stredu. 0903 943 003. Dajte vedieť do fanrádia.

0: Hit od Marka Dana Country Girl z popoludní fanrádia a my sa vraciame k morálnej zápalke, lebo dnes sme vybrali situáciu a chceme vedieť, čo by ste v tej situácii robili. Pripomíname si ju.
1: V kaderníctve vám práve dokončili nový účes, ale ten ani zďaleka nie je taký, aký ste si ho predstavovali.
0: Čo urobíte? Mirka, čo by ste urobila?
2: Keďže ja chodím k tej mojej už cez 20 rokov a vyskúšali sme aj krátky účes, aj dlhší účes, aj všelijako. Väčšinou som spokojná, ale stalo sa, že teda nebolo to podľa mojich predstav, tak spýtala som sa, či sa to dá opraviť. A keď to nešlo opraviť, tak my si povedali, aby to dorastie a potom sa to porieši. Keď máte kamošku, kaderníčku, tak sa to dá aj takto.
0: Tak to si vyriešila úplne super. Mišo sa ozval a napísal, mne by to asi toho veľa nepokazila. Lebo Mišo má účes na pitbula. Takže máš o problém menej, Mišo. To je super. A ozvala sa aj Tinka, ale Tinka má vraj problém s hlasom, tak to za ňu povie AI Julia.
3: Presne toto sa mi stalo s vlasmi v Sydney. Šla som do prvého kaderníctva, ktoré som našla. Babenka zvyknutá strihať asi len ázijské rovné vlasy. Moje vlnité ju rozhodili. Namiesto 2 cm odstrihla 20. Poďakovala som sa a odišla. Okolo kaviarne, kam som chodievala, som sa zakrádala poza stĺpy, nech ma nikto nevidí. Doma som sa rozplakala a zavolala mame.
0: V Sydney mi zničili život. To je super príbeh. Tinka, ďakujeme ti veľmi pekne za toto a pokojne sa môžete pridať aj vy ostatní, že čo by ste robili v tejto situácii. Vy, kaderníčka vás ostrihala zle, poviete niečo, nepoviete?
4: Napíš do fanrádia @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Ray v tejto pesničke hľada manžela vo Fan Rádiu a povedala, že kým si nenájde lásku, žiaden ďalší album nevyjde. Že ju už nebaví písať pesničky, kde si hľadá stále niekoho. Takže držíme všetci kolektívne palce Ray, aby nové pesničky teda boli. Zatiaľ táto, Where is my husband, v závere hodinky pred 15. A vo Fan Rádiu ideme na slovenské cesty, správy aj počasie, všetko máme už o chvíľu viac.
1: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
6: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
7: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen Paušal za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
8: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
9: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
8: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
9: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné popoludne s Fanrádiom. Po 15. sme späť na cestách. V kolóne stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Počkajte si 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež 20. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava. Počkajte si 10 minút a máme tu aj policajnú hliadku. Tá odstavuje v Rajeckých Tepliciach v časti Polúvsie smer Mesto. Kontrolujú obojsmerne. Ešte radarí na výjazde z Perneka smer Malacky. Prvý a druhý meria na D1 za Popradom smer Mengusovce. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 15. Ústavný súd nevyhovel návrhu poslancov, ktorí chceli zmeniť pravidla týkajúce sa manželstva a ochrany rodiny. Návrh mal okrem iného rozšíriť ochranu aj na rodiny, ktoré nevznikli manželstvom, a vytvoriť priestor na právne uznanie párov rovnakého pohlavia. Koaličná SNS žiada, aby hneď po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu došlo k menovaniu Filipa Kufu na post šéfa Enviro rezortu, uviedol to Andrej Danko. Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že odvolá Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Dodal, že zatiaľ nemá od premiéra oficiálnu nomináciu a po Tarabovom odvolaní môže ministerstvo dočasne riadiť Robert Fico. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko požiarov vo viacerých okresoch Slovenska. Informuje o tom hasičský a záchranný zbor. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miesta, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Informuje o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión. Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne. Ešte počasie. Zajtra bude polojasno až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Sever okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.
2: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
3: Ajka, a pozdravíš aj mňa?
4: No samozrejme, tak ahoj. Peknú stredu, 15.03. V tejto hodinke pokračujeme s morálnou zápalkou a okrem toho aj súťažíte vo Fanrádiu, takže k tomu sa dostaneme tiež. A práve takto v stredu po 15. máme ďalší príbeh a budeme rozhodovať o tom, či je pravdivý, alebo si to ten dotyčný vlastne celé vymyslel. Viac po 15. a

0: come to think about it, his name was...
1: Legendárna pesnička od Eminema a Dido. Stan vo Fanrádiu a ešte menšia zastávka pri morálnej zápalke, lebo sa ozývate, dnes je to celé o vlasoch a tá morálna zápalka, teda situácia, do ktorej sme vás dnes hodili, je...
2: V kaderníctve vám práve dokončili nový účes, ale ten ani zďaleka nie je taký, aký ste si ho predstavovali.
1: Ozvete sa, neozvete sa, poviete niečo, nepoviete. Dominika?
3: Tak so slzami v očiach nepoviem, že... Tá dĺžka je super, takže snažím sa aspoň niečo nájsť.

0: chvíľu, keď mi dorastú vlasy.
1: Takže pridávaš sa k Michalovi, ktorý má tiež účasť na speváka Pitbulla. Máte teda o problém menej. A ešte sa stihla ozvať Lucka. Lucka, čo by si robila ty?
2: Kedysi, keď som bola mladšia, pravdepodobne, aj keby sa mi to veľmi nepáčilo, by som ešte pochválila, lebo by som nechcela, aby sa samozrejme ona cítila zle. Ale teraz som na tom tak, že nie, že moje ústa, ale moja mimika tváre by jej dosť dala silno najavo, čo si o tom myslím.
1: Á, že nemusela by si povedať ani jedno slovo a hneď by vedela, že ktorá by je. Lucka, ďakujem ti veľmi pekne. Pokojne sa môžete ozvať aj vy ostatní, lebo do 17. sa v popoludní Fanrádia počujeme 0903 94.

0: Daj vo Fan Rádiu po 15. takto v stredu. A je kopec vecí, ktoré ráno robíme všetci automaticky. A teraz tento automat viete využiť a čo si vyhrať. Ráno napríklad kontrolujeme telefón automaticky alebo automaticky robíme kávu. Otvoríme chladničku, aj keď vlastne ani nevieme, že prečo. A stačí kliknúť na fanradio.sk, napísať nám do formulára na fanradio.sk najlepší príklad, kedy robíte veci na automat a každý deň vyberieme jedného z vás. Dnes je to Slavo.
1: Môže byť, dobre.
0: Dobre, máš dobrú náladu. To sa teším. A ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa ozval. Lebo riešime vo Fanrádiu, že

0: čo robíš na automat a popri tom všetkom sa ti podarilo urobiť niečo bláznivé, niečo vtipné, tak nám skús povedať, že čo to bolo v tvojom prípade.
1: Šiel som pre nedeľný obed k svokre, pre rezne, ale tým, že, no bola nedeľa, ale tak ja som bol asi v tom, že je pracovný týždeň a šiel som autom ako robot, ako klasicky stále chodím cez týždeň do práce. Aha. Keď som prichádzal vlastne na parkovisko do práce, tak som si uvedomil, že bolo prázdne. Prázdne bohatstvo, že aký je deň a že čo sa deje, prečo tu nikto není. A potom, že aha, pozerám na mobil, že je nedeľa, aha, a pozerám, že aha, kde som vlastne mal ísť, že mal som ísť niekde úplne inde. A no, tak potom mi to dosvaklo.
0: Ty si mal úplne víkendovú náladu, tebe mozog vôbec nepracoval, absolútne.
1: Alebo tak, no.
0: Ale inak potom to bolo vlastne super nezistenie, že vlastne nemusím ísť do práce, je nedeľa, idem za rezňami.
1: No, áno, presne, že to áno.
0: A stalo sa ti to... Áno, presne, tak to je tá pozitívna správa. A stalo sa ti to iba raz, alebo už to máš za sebou niekoľkýkrát?
1: S rezňami.
0: S rezňami. Ale občas sa ti to udeje, bez rezňa.
1: Hej, občas sa mi to udeje. Hej.
0: Dobre.
1: Idem do obchodu, alebo takto nakupovať, tak...
0: Ideš?
1: Idem potom do práce. Ale to som sa už stopol, takže keď som išiel okolo tohto Kauflandu, že aha, že keď ja idem tu.
0: Počúvaj, ty si jeden vzorný zamestnanec, ty máš hlave, hlavne teda prácu. No. Domov práca. Ale ďakujeme ti veľmi pekne, bol to super príbeh a jednoznačne si zaslúži cenu. A teraz ti v tejto chvíli odovzdávam tankovaciu kartu do vybranej siete čerpacích staníc v hodnote 100 eur od poisťovne Kooperativa.
1: Wow, super, ďakujem.
0: Môžeš chodiť z domu do práce omylom vďaka tejto karte. Koľko len chceš.
1: Aj cez víkend.
0: Tebe sa to podľa mňa zíde, takže ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, gratulujem ti, Slavo. A,
1: super,
0: a pekný deň teda ešte.
1: Ďakujem.
2: Čau. S automatom od poisťovne Kooperativa máte PZP aj havarijné poistenie v jednom. Vyskladajte si poistenie podľa svojich potrieb, veku aj spôsobu používania auta. A keď sa niečo stane, škodu nahlásite online. Rýchlo a jednoducho. Kooperativa. Žite naplno.

0: V ďalšej polhodinke nás čaká príbeh a budeme rozmýšľať, či sa stalo, alebo si to tá dotyčná osoba iba celé vymyslela. Po polhodinke ale aj slovenské cesty. Majka, už o chvíľu.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.

0: Justin Paukin v hodnote 330 eur. Vybrať si za ňu môžete čokoľvek, no voľba je jasná. Oblek. Ten totiž nie je odmena za úspech. Oblek je rozhodnutie. Urobíte ho ráno a ukáže sa neskôr. V úsmeve nevesty, pri podpise zmluvy, na Stužkovej. Justin Paukin, slovenská značka pánskych oblekov. Viac na justinpaukin.sk.
1: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala medzi Sečovcami a Dargovom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez obec Bačkov. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Je to na 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež na 20 minút. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava. Je to na 10 minút a prejdime aj na radary. Prvý ste videli na výjazde z Perneka smer Malacky, ďalší v Trnovci nad Váhom smer Šaľa a v Dlhej nad Váhom smerom zo Šalamerajú tiež. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

0: Imagine Dragons a pesnička Bones po 15. popoludní Fanrádia a aj dnes chceme prísť na to, či sa príbeh stal alebo nie, lebo aj dnes je pred nami klamem. Pointou je, že nám niekto vo Fanrádiu povie príbeh zo svojho života a ten môže byť 100% pravdivý alebo kompletne celý vymyslený. Našou úlohou je potom pýtať sa otázky a zistiť, či sa príbeh stal alebo sa nestal. Minule nám svoj príbeh povedal junior.
1: Príbeh začína v Londýne, v hoteli, ktorý je na rohu Hyde Parku. Je to hotel, ktorý, v ktorom bývajú všetci, ktorí majú koncerty veľké hviezdy.
0: Aha.
1: No a ja som v tom hoteli robil rozhovor. Deň predtým som bol opitý a použil som toaletu, ktorú som pokazil.
0: S kávou, Marekom a Bubou sme sa potom pýtali rôzne otázky, napríklad...
2: S kým si tam robil rozhovor?
1: Robil som tam rozhovor.
0: A už sme narazili.
1: Rozhovor s hercami z High School Musical.
0: S Zakom Efronom?
1: Áno.
0: Ale potom sme sa pýtali aj toto.
3: A bol tam Geberit alebo Slečasi?
1: A toto bol problém, že vlastne ja som nevedel, ako obslúžiť ten záchod. A zdalo sa mi, že jedna časť bola na splachovanie a ona nebola, ale ja som...
4: Zatlačil.
1: Keď ti nepomôže sila, pomôže ti hrubá sila, som zatlačil a to bol problém. A ja som vlastne len zlomil tú časť ovládanie, lebo ona mala ísť hore dole a ja som točil vpravo vľavo napríklad. Takže som to vylomil celé.
0: Nakoniec sme sa so svojimi tipmi rozdelili do dvoch táborov. Marek a Káva si tipli, že sa to stalo a ja s Bubou sme hlasovali za to, že sa to nestalo. A nakoniec...
1: Do bodky je to všetko pravda.
0: Ty si sa stretol so Zakom Efronom.
2: A pred plastika, vieš?
0: Mega. A dnes je pred nami nový príbeh. Už po pesničke ideme na to, tak ostaňte s Fanrádiom.
5: Počúvate Popo Show s Andreou vo Fanrádiu.
6: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
5: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
7: Čo? Šiestok?
5: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
5: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: klamem? Pointou je, že nám niekto vo fanrádiu povie svoj príbeh zo svojho života a my sa snažíme uhádnuť, či si ten príbeh ten dotyčný vymyslel, alebo je to 100% pravda. Našou úlohou je sa pýtať otázky a zistiť to. No a dnes nám v rámci klamem povie svoj príbeh naša káva. Či bude pravdivý alebo nie, tak to musíme teda uhádnuť s Veronikou, Vladkom a Domi. Kávy, tak poď na to.
1: Vyšla som na gerlach.
0: Vyšla si na gerlach. Ty si turistka, takže to je možné.
2: No sú dve možnosti, lanovkou.
1: Áno.
2: Alebo vyšla.
0: Alebo ju niekto odviezol.
1: Kde na gerlach konkrétne vedie lanovka?
2: Ježiš, ja som si to pomýlil.
1: A ďalšie otázky.
0: Išla si tam na turistiku.
1: Bolo to pred, myslím, že 5-6 rokmi. A áno, na turistiku sa chodí na gerlach. Hej.
0: No ja, na že si nemala nejaký iný cieľ, že bolo tam vysielanie.
2: Vysielanie z gerlachu.
1: Nie, normálne v rámci svojho voľného času som to urobila. Trvalo mi to 12 hodín.
3: A ako dlho si sa na to pripravovala?
1: Vôbec som sa na to nepripravovala.
0: To znamená, že chceme počuť tvoje prvé slova, keď si tam vyšla.
1: To
3: a sama si bola.
1: To, čo bol za nápad. Nie, na gerlach nesmieš ísť sama. Mm-hmm. Na gerlach ideš so sprievodcom, takže mala som sprievodcu, áno.
0: A bežný čas?
1: S kamošom som bola ešte, no.
2: A počasie tam bolo aké?
1: Bolo zamračené, nemala som žiadne výhľady.
3: Takže ani fotky?
1: Ale prosím vás, neskúšajte to doma. Je to hlúpy nápad, strašne hlúpy nápad to bol.
0: Ísť na gerlach, či bez prípravy?
1: Bez prípravy.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže už by si tam nešla?
1: Šla by som, ale už viem, ale už mám prípravu.
0: Mm-hmm. Ako znie mi to tak, ako keby sme spovedali niekoho, kto bol na gerlachu.
2: Aj mne úplne.
3: A bola si ešte na nejakom inom štíte?
0: Priváň.
3: Lebo ono sa totiž to vraví, že predtým, ako vyjdeš na gerlach, by si mala vyjsť 7 nejakých základných štítov, teraz ich všetky nevymenujem.
1: Gerlach je môj prvý štít v Tatrách, na ktorý som vyšla.
0: Ty si išla obrátene, reverzne si išla.
2: Takže už môžeš ísť aj na Devinskú kobylu.
1: Tam som ešte nebola. No,
0: dobre, tak ja si myslím, že je to pravda.
2: Ja tomu tiež verím. Podľa mňa káva by išla kdekoľvek.
3: Akože mňa to tiež znie pravdivo.
0: Ale
3: tiež som taká zmetená. Tak ja poviem, že to je lož.
4: No, ja si myslím, že niečo z toho sa stalo. Že možno si sa akože chcela si ísť, alebo možno si aj išla, ale po 2 hodinách si sa otočila. Ale proste, že neuskutočnilo sa to. Nevyšla si na gerlach. To si myslím.
1: Vyšla som na gerlach.
0: Dominika, vidíš?
3: Prepačkami.
1: Mohla som to ešte teda, že sprievodca sa so mnou cestou naspäť už nebavil.
5: Počúvate Popov Show.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: po 15. Namiesto jedného espressa ste dostali Rudimental Khalida All I Know. Máme krátko pred 16. čo vo Fanrádiu znamená, že ideme na informácie, začneme na slovenských cestách, potom správy a potom počasie. Majka už o chvíľu.
1: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
2: Wow.
1: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
3: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
4: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
8: Fero, videl si toho nového?
9: To je korba, čo?
10: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
8: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
10: Crafter. Volkswagen Crafter.
11: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 16. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala medzi Sečovcami a Dárgovom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez obec Bačkov. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Je to na 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež 20. Cestári pracujú na R1 za Volčkovcami smer Trnava. Je to na 10 minút a hlásite policajnú hliadku. Tá odstavuje v Trnave na Koniarekovej smer mesto. A ešte tu máme radary. V Trnovci na Dvahomerajú smer Šaľa, v Dlhej nad Váhom smerom zo Šalej radar tiež. Ak toho máte viac, či už ste videli radary nehody cez starou kolóny, odstavené auta alebo chodcov na diaľnici, všetko to smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Pan Rádia.
2: Sú správy o 16. Národná banka Slovenska rieši technickú poruchu, ktorá dočasne ovplyvnila systém SIPS na spracovanie platieb medzi bankami. Niektoré platby preto môžu byť pripísané s oneskorením, ale nestratia sa. Informovala o tom oddelenie komunikácie centrálnej banky. Týka sa to platieb, ktoré sa pripisujú v nasledujúci pracovný deň, teda nie okamžitých platieb. Progresívne Slovensko kritizuje zákon, podľa ktorého môžu rodičia záškolákov dočasne prísť o prídavok na dieťa. Poslanci opatrenia označili za populistické a škodlivé. Dodali, že treba riešiť najmä chudobu, pracovné miesta, dostupné škôlky a dopravu detí do škôl, napríklad školskými autobusmi. Ministerstvo práce túto kritiku odmieta. Cieľom zákona je podľa rezortu zabezpečiť, aby deti pravidelne chodili do školy, nepáchali priestupky a mali lepšiu budúcnosť. Maloobchodná marža pri motorových palivách bude od októbra limitovaná na 10 centov na liter, informoval o tom premiér Robert Fico.
3: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo už máme.
2: Dodal, že limit na maržu neznamená, že sa zastaví rast cien, ale pôjde hore cena komodity. Ľudia so sluchovým znevýhodnením stále narážajú na výrazné komunikačné bariéry a neochotu zamestnávateľov. Väčšina firiem radšej platí štátu zvýšený odvod, ako by zamestnávala nepočujúcich. Hlavnou prekážkou ich uplatnenia nie sú ich odborné schopnosti či pracovný potenciál, ale predsudky zamestnávateľov a neochota vytvárať prístupné prostredie. Upozornili na to zástupcovia úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
2: Zajtra bude polojasno až oblačno. Postupne od západu pribúdanie oblačnosti. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Sever okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
4: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
5: Čauku, jesená Andrej.
6: Ahojte, peknú stredu. 16.03, aktuálny čas, 23. september. Ej, veru jeseň je, no. Zdenka, všetko najlepšie k meninám. Aj v úvode tejto hodinky ťa pozdravujem. Coldplay bude hrať a Harry Styles sa zastaví, aj Adam Ďurica. A už o chvíľu aj tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Ja som Andrea Káva, Majka, pozdravujú ti.

0: David Guetta, Dangerous. Po 16. v popoludní fanrádia a na fanrádiovský WhatsApp sa ozval Peťo a píše: idem tankovať, tak prosím 3 pozitívne správy. Tak dobre, toto sú 3 správy, ktoré by sa vám mohli zísť. 50 rokov starý príbeh sa teraz stal na internete opäť virálnym. V roku 1976 mala byť múmia faraóna Ramzesa II. Prevezená z Egypta do Paríža kvôli špeciálnemu ošetreniu proti plesňovému napadnutiu. Francúzske úrady ale mali pravidlo: keď nemáš platný pas, cez hranice neprejdeš. Že tak im to povedali. Egyptská vláda preto vystavila 3000 rokov starej múmii vlastný pas aj s fotkou. Tento príbeh sa stal práve teraz znova virálnym a ľudia v komentároch sa zhodujú, že múmia má lepšiu fotku v pase, ako majú oni. Keď sa chce, všetko sa dá. Dôkazom je pekný príbeh z čínskej nemocnice. Skončil v nej zahraničný študent. Zdravotná sestra, ktorá ho mala na starosti, však po anglicky nevedela. Namiesto toho, aby sa vzdala, zobrala papier a pero a nakreslila mu jednoduchý návod k pripravovanej operácii. Vďaka obrázkom a krátkym poznámkach zahraničný študent pochopil, čo sa bude diať. Poznáte tie príbehy, pouliční speváci spievajú na ulici a akurát vtedy sa interpret tej pesničky prechádza okolo, zastaví sa, pridá sa a dospievajú tú pesničku spolu. Stane sa to síce raz za uhorský rok, ale ono sa to deje. Takto si jeden pouličný spevák spieval v uliciach Londýna pesničku od Coldplay, keď to zrazu... Asi viete, čo prichádza? Presne tak, šiel okolo Chris Martin z kapely Coldplay, zastavil sa, pridal sa a tak si pesničku Viva la Vida zaspievali spolu. Jej. No, to sa dialo v Londýne. Video sa stalo hitom internetu a fanúšikovia tlieskajú Chrisovi za to, že toto gesto urobil.
1: Počúvate Popo Show. Popo Show. Zaneo. Popo Fan Rádio.

0: The Sound of Silence, teda zvuk ticha, znie napríklad aj takto. Ale späť k hudbe. Tu si dáme teda aj po polhodinke, teda v ďalšej polhodinke vo Fanrádiu, v popoludní Fanrádia, ale pomedzi to ešte informácie zo slovenských ciest, lebo dávate nám vedieť, čo je super. Takže dopravný servis s Majkou, o chvíľu.
1: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
8: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Nové kolekcie a štýl, ktorý inšpiruje.
10: To sú bratislavské módne dni 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
9: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
11: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
12: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
13: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
14: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lídl Plus. Morčací prstný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lídl Plus. Lídl sa oplatí.
15: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol piatou vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Počkajte si 20 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež 20. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava, je to na 10 minút. Policajná hliadka odstavuje v Trnave na Koniarekovej smer Mesto. Ešte radar v Bratislave merajú na moste SMP smerom von z mesta. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Tame Impala, pesnička Dracula vo Fanrádiu po 16. v popoludní. Všetko sme dnes inak poriešili v popoludní Fanrádia okrem jednej veci. Aj dnes máme film Fakt. A dnes to bude o filme Piráti z Karibiku. Aktuálne vraj prebiehajú prípravy na 6. diel série Piráti z Karibiku a vraj sa dejú aj intenzívne rokovania o návrate Johnnyho Deppa do postavy Jacka Sparrowa. My sa v tejto chvíli ale vrátime k jednotke, kedy sa to všetko iba rozbiehalo. Disney pôvodne v postave Jacka Sparrowa chcelo vidieť herca Hugha Jackmana, ale v tom čase ešte nebol dostatočne slávny, tak toto rozhodnutie nakoniec zmietli preč zo stola. O rolu sa uchádzali aj Robert De Niro, alebo aj Jim Carrey. Nakoniec to teda získal Johnny Depp, ktorý sa rozhodol pri postave Jacka Sparrowa inšpirovať gitaristom z Rolling Stones, Keithom Richardsom. Look where I'm going. I got a jar of dirt. I got a jar of dirt. And guess what's inside it? Vedúci pracovníci štúdia Disney sa na začiatku veľmi obávali, že či bizarný výkon Johnnyho Deppa nezničí celý film. Nakoniec sa stal presný opak. Počúvate Popol Show.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
1: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

Like My Body Isn't Ready vo Fan Rádiu. Jeho novinka znela pre všetkých vás pred 17. v popoludní Fan Rádia. Dnes je streda, zajtra je štvrtok, zajtra hráme obrovské hity milénia. Na to sa veľmi tešíme a už zajtra otvoríme aj štvrtkové ihrisko, lebo každý štvrtok sa spoločne hráme a zajtra by sme chceli spoločne s vami hrať hru, tú párovú hru, ktorá sa volá Ako dobre poznáš váš byt. To znamená, že ak by ste si ju chceli zahrať, jeden z vás sa pýta toho druhého otázky o spoločnej domácnosti a je to super, tak ak by ste chceli, tak pokojne sa hláste už teraz 0903 943 003 a zajtra sa počujeme v rámci popoludňa od 14. do 17. Po 17. dnes Majka v najväčších hitoch. Ktorá sa zľakla, že som ju oslovila. Tak po 17. viac, ja som Andrea. Pekný stredajší večer a toto je Portugal The Man z Fan Rádia.

0: na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone s

0: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
2: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
3: A toto?
2: Áno.
3: A toto?
2: Áno.
3: A tieto?
2: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
8: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred 17. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Je to na pol hodinku a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež 30 minút. Cestári pracujú na R1 za Volčkovcami smer Trnava. Počkajte si 10 minút a ešte radar v Bratislave na moste SMP smerom von z mesta ste ho videli. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: To sú správy o 17. Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu ukrajinského Krymu Ruskom. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach sa musí plne rešpektovať, vyhlásil to prezident Peter Pellegrini. Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Informoval o tom premiér Robert Fico s tým, že toto opatrenie bude mesačne prehodnocovať. Na bezplatnej preprave vlakmi pre študentov a dôchodcov sa nič nemení. Na Slovensku bolo v roku 2025 najviac ľudí liečených zo závislosti od drog v histórii, necelých 3400. To je o 12,4% viac ako rok predtým. Najčastejšie ide o závislosť od pervitínu. Najviac pacientov pochádza z Bratislavského kraja. Národná banka Slovenska rieši technickú poruchu, ktorá dočasne ovplyvnila systém SIPS na spracovanie platieb medzi bankami. Niektoré platby preto môžu byť pripísané s oneskorením, ale nestratia sa. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Centrálnej banky. Týka sa to platieb, ktoré sa pripisujú v nasledujúci pracovný deň, teda nie okamžitých platieb. A ešte počasie, zajtra bude polojasno až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Sever okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.

0: ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Najväčšie hity.
2: Jedno malé upozornenie, lebo nasledujúce skladby môžu spôsobiť spontánne spievanie v aute, tancovanie a aj veľmi sebavedomú angličtinu. Lebo toto sú najväčšie hity, toto je vaše fan rádio a ja som Maja a teším sa, že tu budeme spolu takto do 20. a začíname veľkolepo aj šťastnou hodinkou 20-násobná.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Ahojte, peknú stredu vám prajem z Fan Rádia a dnes chcem raz a navždy vyriešiť jeden konflikt, ktorý sa podľa mňa odohráva v každom druhom aute. A teraz si hovoríte, aký konflikt to je? Jesť alebo nejesť v aute? Nie, je to, že kto je DJ v aute? Bude to šofer, šoferka alebo spolujazdec? A na túto otázku mi odpovedali aj kolegyne Veronika a Majka.
1: Ja si myslím, že DJ by mal byť určite vodič kvôli tomu, aby si on naladil ten svoj vibík a dobre sa mu šoferovalo.
2: DJom by určite malo byť Fan Rádio, pretože Fan Rádio vyberá tú najlepšiu zmes hudby, aby vodič nezaspal a spolujazdec sa nenudil.
0: Ako to má naučené tá Majka, čo? Ale ja chcem od vás to jasné, buď alebo, takže píšte mi na WhatsApp 0903 943 003, kto je podľa vás naozaj právom ten DJ v aute? Koho je to právo? Vodič alebo spolujazdec? A ja dám potom dokopy tie výsledky. Som zvedavá, ako to vyjde.
3: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

Čiko, Čiko, toto je vaše Fan Rádio a stále riešime, lebo naďalej ma zaujíma, kto podľa vás by mal byť naozaj DJ v aute. Kto by mal mať to žezlo toho rozhodovania, že či si pustíme to alebo to, šofér alebo spolujazdec. Tak ak ste mi nenapísali ešte na WhatsApp, kto z nich, tak poďte do toho práve teraz, nech máme dnes jasného víťaza. Ja som veľmi zvedavá, že čo budete voliť vy. No a pripomínam aj číselko sem k nám 0903 943 003. Užívajte a píšte. Daj,

0: Keby si každý jeden obyvateľ Chorvátska pustil túto pesničku na YouTube, tak ešte nám zostane vyše 200 tisíc pozretí, lebo toľko ich totiž nazbierala Cowgirl od Shabuziho a mňa na ňom baví, že on ako spojil country s hip-hopom a dostal úplne country aj k ľuďom, ktorí by si ho inak asi ani nikdy nepustili, tak ešte trošku si dajme. Mega. Tak Shabuziho na peknú stredu sme vám dopriali a po pol hodinke o chvíľočku info zo slovenských ciest.
1: Najväčšie hity s Majou. Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, ryža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
3: Už túto sobotu prichádza pred Euroveu 6. ročník 1000 pull-up challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
4: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
3: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre Majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
4: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
3: Podujatie vám prinášajú MAH, predajca BYD, Pelikán a Forward Fitness.
4: Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
7: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol šiestou vás pozdravujem z Fanrádia za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, počkáte si pol hodinku a smerom z Kysuckého Lieskovca tiež pol hodinu. Cestári pracujú za Vlčkovcami smerom do Trnavy, počkáte si 10 minút a ešte tu máme radar v obci Staré Hory, merajú smerom z Banskej Bystrice. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
8: Fan Rádio.

0: Toto je vaše Fan Rádio a máme výsledky. Kto by podľa vás mal byť DJom v aute? Tak to som chcela vedieť a podľa vás je DJ v aute? Povie posluchač Karol.
1: No jednoznačne DJom by mal byť šofer. Ak sa spolujazdcom neľúbi, môžu vystúpiť. Čau.
2: Ja myslím, že šofer by mal rozhodovať. Ale zasa, keď je šofer môj manžel a chce niečo iné, tak mile rád mi pustí niečo iné. Ale väčšinou sa mi páči to, čo počúva on, čiže počúvame to spolu.
3: Ja si myslím, že DJ by mal byť určite vodič, kvôli tomu, aby si on naladil ten svoj vibík a dobre sa mu šoferovalo.
0: Ani jeden jediný hlas za spolujazdca. Chápete to? Ale za to posluchač Marek, ktorý je teraz inak v práci, tak pozdravujeme do práce, napísal, že nie je vodič, nie je spolujazdec je DJom, ale v mnohých prípadoch sú to deti, čo rozhodnú. Veľká to pravda, Marek. Hlava, ramená, kolená, palce, kolená, palce, kolená, palce. Hlava, ramená, kolená, palce, oči, uši, ústa, nos. A všetci. Hlava, ramená, kolená, palce, kolená, palce, kolená, palce. Hlava, ramená. Ja, keď vám toto pôjde dnes celý deň hlavou, tak prepáčte, už aj mne to pôjde. Ďakujem ale, že ste sa zapojili, ale ak ma teraz počúvate, tak tým dnešným DJom nie sú ani deti, ani nejaký vodič, ani spolujazdec, ale Fan Rádio. Yeah!

0: dokonalý pitbull z Fan Rádia Rain Over Me. Proste toto, akože počuť v stredu večer, tak človek aj zabudne na všetky povinnosti, ktoré má. Ale ešte tu máme naozajstné potvrdenie, že ten DJ v aute má byť šofér, lebo ďalšie hlasovky ste poslali. Posluchačka MK.
1: Rozhodovať väčšinou šofér, aj ideálne, teda keď sa vedia ľudia dohodnúť samozrejme. A spolujazdec je asistent, to znamená, ak potrebuje šofér vodu, nakrmiť, stlačiť gombiky na rádiu, to o to sa stará spolujazdec, ale rozhoduje šofér.
0: Proste spolujazdec je len asistent. Potvrdené, zapísané, MK, ďakujeme. A ešte posluchač Miky poslal hlasovku.
2: Čauko, fanko, tu je Miky. Takže DJom by mal byť jednoznačne vodič a DJom som ja ako vodič. A to až do momentu, kým si vedľa mňa nesadne moja krásna drahá polovička, ktorá má plné právo čokoľvek si prepnúť a namixovať. A ja nemám právo ako vodič do toho zasahovať. Takže týmto ju pozdravujem. Ahoj, láska.
0: Aký gentleman, Miky, čo? No, tak aj takto s pozdravom. Inak, ak chcete aj vy niekoho pozdraviť, tak smelo 0903 943 003. Toto je vaše Fan Rádio a z neho hity, ktoré milujete.

0: 17 hodín 57 minút, vypočúvate stále Fan Rádio a o chvíľku koniec šťastnej hodinky, preto som vám pripomenula tento čas, bo naozaj, čo, o necelé 2 minútky, koniec tedy 20-násobnej šťastnej hodinky, tak ešte sa môžete poponáhľať, vyklikať svoju SMS-ku a viac o Zarabaj ušami nájdete aj na webe zarabajušami.sk. O chvíľučku inak Majka, doprava správy, počasie, toto všetko má ready.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
5: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan.
6: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pol minútky pred 18. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Je to na 20 minút a ešte radar v obci Staré Hory merajú smerom z Banskej Bystrice. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy Fan Rádia.
11: Tu sú správy o 18. Policajti by mohli mať ponovom viac právomocí vrátane používania umelej inteligencie. Zároveň každé použitie donucovacích prostriedkov by zároveň musel skontrolovať nadriadený. Vyplýva to z novely zákona o policajnom zbore, ktorú dnes Národná rada posunula do druhého čítania. Od januára do 21. septembra polícia identifikovala 61 obetí obchodovania s ľuďmi. Z nich bolo 23 maloletých obetí sexuálneho vykorisťovania. Najmladšia obeť mala iba 5 rokov. Ak sa niekto dozvie o vykorisťovaní, polícia radí, aby komunikáciu s páchateľom nemazal. Uchovať si treba správy, fotografie, používateľské meno či odkaz na profil. Koaličná strana Hlas SD od začiatku nie je zástancom transakčnej dane a podporuje jej zrušenie. Táto téma ale v koalícii nie je uzatvorená. Jednou z možností je zánik dane až o rok. Vyhlasil to predseda poslaneckého klubu Robert Puci. Rusko a Ukrajina majú záujem o čiastočné prímerie v oblasti energetiky a dodávok obilia. Po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom to vyhlásil šéf americkej diplomácie Marco Rubio. Iránsky prezident dnes v prejave na valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že jeho krajina bola obeťou terorizmu Spojených štátov. Dodal, že sa ju nedá prinútiť, aby sa vzdala. Počas prejavu miestnosť opustili delegácie USA a Izraela. Trump včera uviedol, že sa rozhoduje medzi uzavretím dohody s Iránom a jeho zničením. A poďme na šport. Adama Sýkoru čaká dlhá pauza. Slovenský hokejista bude pauzovať 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela. To útočník New Yorku Rangers utrpel v prípravnom zápase NHL z New Jersey. A ešte počasie. Zajtra bude polojasno až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Sever okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.
1: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
12: Najväčšie hity.
0: Ahojte, Fan Rádio, ja vás pozdravujem a keďže v živote musíte naozaj robiť že strašne veľa rozhodnutí, čo si obliecť, čo jesť, vezmem dieťa zo škôlky, nevezmem, tak aspoň jedno dnes ste nechali na nás, toto sú hity, ktoré milujete z Fan Rádia. A ja sa volám Maja, tak čauko, pozdravujem vás aj po 18.
12: Najväčšie

0: je Ed Sheeran z Fanrádia pre vás a včera ma naša moderátorka Ajka vo Fanrádiu naozaj, že poriadne zapálila. Počúvajte.
1: Chceme ťa otestovať, že koľko ty vieš za 10 sekúnd vymenovať. Pozor, ako náhle to poviem, tak ty začneš menovať.
0: Aha, dobre.
1: Koľko vieš za 10 sekúnd vymenovať pesničiek spevačky Adely? Poď.
0: Ain't in LA. Ja neviem ďalšie. Tak dám, že môžeme mať nejakú pesničku Problém.
1: Stop. Ty máš problém.
0: Ale ak by sa ma spýtala dnes, tak ja som si spravila domácu úlohu. Ain't in LA, Therapy, Nicole Kidman, Boys, KGB, Go, Red Bottoms, I'm the Man, Starving Artist.
2: Ale keď mi to naskočilo len toto.
0: Ain't in LA. Tak práve teraz si dáme práve Ain't in LA z Fanrádia.

stredu z Fan Rádia aj Kygo, aj Khalid a aj Griffin vám prijali a ja sa k ním pripájam. Posluchač Andrej mi napísal na WhatsApp: zdravím vás, tu Andrej, prosím, pozdravte moju super manželku Marianku, ktorá momentálne viaže so mnou armatúru na streche. Pozdravujem do štúdia. Pozdravujeme zo štúdia aj Andreja, aj Marianku. Inak aj som sa pýtala, že Andrej, a nepošleš hlasovku? Vieš, nech je to také osobnejšie pre tú Marianku. Ale Andrej, že ďakujem, ale nechcem, aby videla, že ťukám do mobilu a ona viaže. Správne. To by potom bolo, že ona robí a ty len tak kúkaš do mobilu. Tento argument ja mám inak veľmi, veľmi rada, takže by som úplne Marianku chápala. Tak pekný večer aj s prácou, ktorú máte možno aj vy rozrobenú. Najväčšie hity.

0: Novinka z Eteru Fan Rádia, The Time of My Life. A takto vám krásne vyhrával Benson Boone. A normálne, kebyže mám viac povedať o tejto novinke, ja vám viete, čo vám poviem, že je proste úžasná. Že je chytľavá, že sa mi dobre počúvala. A asi kebyže, ja neviem, je ráno a toto počujem ako prvé, hneď po zvonení budíka, akože Benson, ja by som sa napríklad nepohnevala. Naozaj, že nie. Teraz ale ideme na iné veci, lebo po pol hodinke aktuálny dopravný servis.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone.

0: Svet uvidí. Zvuk týždňa v rannej show Fanrádia vám pomôže rozhodnúť sa dobre. Hráte o poukážku Justin Paukin v hodnote 330 eur. Vybrať si za ňu môžete čokoľvek, no voľba je jasná. Oblek. Ten totiž nie je odmena za úspech. Oblek je rozhodnutie. Urobíte ho ráno a ukáže sa neskôr. V úsmeve nevesty, pri podpise zmluvy na Stužkovej. Justin Paukin, slovenská značka pánskych oblekov. Viac na justinpaukin.sk.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudyznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: vajíčka, ktorým varíte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol siedmej vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname kolonou. Tá je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Počkáte si tam 15 minút, tak pevné nervy do tejto kolóny posielam. Z ciest nám hlásite aj radar v Košiciach na južnej triede smerom do mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hľadky, neody, kolóny, cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Peknú stredu z Fanrádia vám prajem a akokoľvek by som veľmi chcela, tak už na leto fakt nemôžem myslieť, lebo dnes oficiálne nastala jesenná rovnodennosť. Napriek tomu, že teoreticky by mali byť deň a noc rovnako dlhé, tak vplyvom lomu svetelných lúčov v zemskej atmosfére vidíme slnko pri východe o niečo skôr a pri západe o niečo dlhšie. A to akože nemám slavy, dobre? Lebo to som sa dočítala na internete, takže vám o tom poviem. Ale ja sa dnes na jeseň chcem pozrieť tak trošičku inak. Tak zvukovo, tak hudobne, a to vás asi akože neprekvapilo, keďže počúvate Fanrádio, lebo chcem vedieť váš čisto jesenný song. Naozaj, akože fakt taký, že normálne ho počujete a poviete si, že no áno, jeseň je tady. Tak 0903 943 003. Teraz je tá šanca, aby ste mi napísali, aby ste mi poslali hlasovku s vašim jesenným songom.

0: klasika, klasika, ale dobrá klasika. Inak v tejto skladbe sa spomína dátum 21. september a preto tento song každý rok toho 21. septembra extrémne vyskočí hore v rebríčko na Spotify. Len predvčerom mala pre tento rok celosvetovo viac než 1,8 milióna prehratí. No a v americkom dennom rebríčku dokonca vyskočila na 9. miesto. Takže akože ja musím s tebou, Monika, súhlasiť, že toto je taký echt jesenný song. Dobre, čo má posluchačka Laura?
1: Ja mám pocit, že Shawn Mendes, Mercy, to je podľa mňa tá, čo mám pocit, že keď ju počujem, že to je jeseň.
0: Laura, dobrý máš pocit.

0: Dobre, Lavri, mne to tam hralo. Mala som pocit, že som v aute, že prší, že padajú lístie. Mala som ten jesenný pocit. Dobre, ešte na záver, poslucháč Erik.
1: Za mňa jednoznačne jesenný song je Take Me to Church.

sa vôbec nečudujem, lebo halo, veď už len v septembri narodenie Panny Márie, aj 7 bolestná Panna Mária. Takže ja sa nečudujem, že Take Me to Church to bola pre teba. Erik, ďakujem vám veľmi pekne, ak máte ešte aj vy taký svoj echt dobrý jesenný song, ktorý vám musí počas tej jesene zahrať minimálne raz, tak 0903 943 003.

0: Topic a Nico Santos vám takto vyhrávali z Eteru Fanrádia, inak Nico Santos normálne pamätám na to, ako tohto roku na Love Streame vystúpila, to bolo niečo neskutočné. Budem si to pamätať ešte veľmi dlho a budem to hovoriť aj svojim deťom, aj svojim vnúčatám a tak ďalej a tak ďalej. Ale teraz budem hovoriť o niečom inom, pretože čo sa deje na slovenských cestách, akože je to také bujare, tak by som to povedala, takže povenujeme sa tomu už o chvíľočku v dopravnom servise. Hlavne si dávajte pozor na cestách.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
9: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia vás pozdravujeme na slovenské cesty. Začíname upozornením na D1 za Trnavou smerom z Hlohovca. Cúva auto smerom na R1 na Trnavu. Tak zvýšte opatrnosť naozaj v tomto úseku. Pre istotu to zopakujem. Na D1 za Trnavou smerom z Hlohovca. Cúva auto smerom na R1 na Trnavu. Zvýšte opatrnosť v tomto úseku. Stež nám hlásite taktiež aj kolónu. Tá je na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Počkáte si tam 15 minút, tak pevné nervy do tejto kolóny. A poďme aj na radary. A tých je naozaj že dosť. V Košiciach na južnej triede smerom do mesta. Radar ste nahlásili v Košiciach na Herlianskej a Prešovskej, merajú obojsmerne. Na výjazde z Ďurkova smerom na Bidovce. V Bidovciach merajú obojsmerne a v Ruskove merajú obojsmerne. Takže veľký pozor na vašu rýchlosť, pretože očividne na to striehnú dnes. No ak máte ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
2: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
3: Najväčšie hity.
1: Toto je vaše Fan Rádio a ja vám nechcem kaziť plány, ale ak ste si teraz práve povedali, že idete sa na niečo sústrediť, tak možno ešte chvíľu počkajte, lebo ja som pozrela, že čo budeme hrať po 19. Ja sa na to tak brutálne teším. Naozaj Bebe Rexha bude Tame Impala. Bude aj také, že kúkaj na to. Tak počúvajte.
3: Najväčšie hity.
0: Fan Rádio.

0: Toto je vaše fan rádio a na váš jesenný song som sa pýtala a ešte prišli teda neskorené odpovede a ja vyberám tú jednu od posluchača Janka. Tak Janko, čo máš ty?
1: Za mňa možno také trošku odveci song, ale Billy Talent, Fallen Leaves, už len z toho názvu, to je čistá jeseň.
0: Dobre, dajme si. Čo si, Janko, vôbec nie odveci. Náhodou, podľa mňa akože naozaj celkom fajn song, ale len tak trošičku, vieš, som ti akože aj pustila, pretože aby si náhodou, Janko, nemal pocit, že naozaj už tá jeseň je úplne že na 120%. Lebo ja ich teraz tak trošku tie jesenné songy zabaľujem, tie už nebudeme riešiť pre dnešok vo Fan Rádiu, lebo taký dobrý pozostatok leta mám pre vás v podobe tohto songu Moving to the Sun.

poslať jednu meninovú SMS-ku, že všetko najlepšie, prajem veľa zdravia, šťastie, lásky. A ja vám prajem z fanrady, ak nás náhodou teraz počúva nejaká Zdenka či Zdena, tak všetko len to najlepšie. A naďalej aj pre Zdenky, hity, ktoré milujete z fanrádia. Najväčšie hity.

0: Ja som vám hovorila, že fajnové songy budú po 19. hrať tiež z fanrádia. Toto bol jasný dôkaz Brexa, David Guetta, Sad Girls, ale vôbec, akože pri tomto nemám nejaký pocit smutku. Práve naopak, je to také, ako ja hovorím, dobre, tuc, tuc, tuc. Ďalšia pol hodinka za nami a to znamená, že o chvíľočku ideme skontrolovať aj slovenské cesty. Naďalej pre vás platí, že bezplatná dopravná linka má číslo 0800 800 200, tak ak máte informácie z ciest, tak pokojne volajte, nech to dáme vedieť ďalším šoférom a šoférkam. Hlavne jazdite opatrne.
1: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Už túto sobotu prichádza pred Euroveu 6. ročník 1000 Pull-up Challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
5: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
4: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre Majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
5: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
4: Podujatie vám prinášajú mpro.sk, výroba merču, OZ náručie a EGAZ.
5: Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
6: Útorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
7: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaž jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred pol 8 a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty a nahlasili ste nám radary. V Košiciach na Herlianskej a Prešovskej merajú obojsmerne, na výjazde z Ďurkova smerom na Bidovce. V Bidovciach merajú obojsmerne a v Ruskove merajú taktiež obojsmerne. Takže veľký pozor na vašich cestách. Ak máte ďalšie informácie, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

0: Peknú stredu z Fan Rádia vám prajem a môj obľúbený deň v týždni je po novom štvrtok. Lebo štvrtok sa dejú také veci na Leškovej 5, že takéto pecky sa púšťajú do éteru, že toto to robí s ľuďmi. Proste mileniálky zajtra od 10. do 17. z vášho Fan Rádia. Veľký štvrtok a ja mám oveľa väčší úsmev, než som mala. Naozaj potom, čo som si ja uvedomila, že zajtra je štvrtok a budeme púšťať mileniálky. Ja sa brutálne teším. Tak som vám to tak trošku pripomenula, že zajtra sa bude toto diať po 10. z Fan Rádia.
1: Počúvate najväčšie hity s Majou.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Toto sú najväčšie hity z Fan Rádia. Moje meno je Maja a ja sa s vami pre dnešok lúčim, ale nie nadlho, lebo zajtra sa počujeme opäť z najväčších hitov. Od 17. do 20. sa na vás budem veľmi, veľmi tešiť. Tak majte ešte peknú stredu peknú stredu a užívajte si dnešný večer.
1: Deň s Fan Rádiom ti priniesla Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
1: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Arene čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
1: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

mačka uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primár.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Knisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,